Góðan daginn þitt. Tilvera til efni morgun. Og lávast. Við byrjan av einu brev som Paulus skriva til til Kristi Kolosse. Til en bölkra av ulla nutjón friskum kristnum þá í fyrsta hundra. Ta byrjan brev ég sía. Han sér tid, han sér til hinnar heilóa og tryggvande bröver og í Kristus og í Kolosse. Jag börjar vittu. Man nu kanske lagt för att skippa så vers och se vad ska det är färdliga mera tjuba vers nu mera kött ja. Att det bara en början. Men hit är ordet kött då. Det är vers nu. Till Paulus säger han lyser tvär tillverer. Tillverer en kolosse. Det är den fysiska tillverer som är byggt för. Så lever vi. Och tillverer en Kristus. Det är en obeskrivlig tillverer. Och jag vant jag flesta av oss. Flesta människor säger hitch på show with the hooksa they such as show some individual you know some genius there you and on manager samfulaya

onkin aivoisen buiju lantti, aivoisen jörnä sen bikvaa, uina galakso, onkin sen ytty stauran värstun som vikasi konstant, att närmast real huksuma, kun störst allt är. Men här tror jag att tillvira, och jag fyska tillvira. Och Paulus säger till heila vår tryggvande kolosse, ta sig bara till hässa tillvira som är fysisk. Och i hässa tillvira, här är det att jag styrs och mest att evil leva, och vi ska evil leva. Och det är så här i färgen och i Facebook-nöjtjan, är fokus ganska mer, inte bara evil leva, men mer att ha ett ordentligt gott och njuta EU-flowna. Men vi är kort att stressa, inte sant? Och vi strujast. Och så är det vi som är kristen. Vi strujast ägstna och ära mat. Vi strujast andaliga ändå. Kanske vi vill det yngsta. Vi hörde mer att hämmerhålla och listan och våra kyrntan och att vi lyckte oss till Jesus och mer, upplevde god mer och att vi hörde en extärskare bön av liv. Kanske vi det yngsta att vi var mer som Jesus hemma och som en gång. Så vi är inte ordentligare kristna hemma som är ute. Ja. Så får man börja säga att det här hygleriska mössen som mamma och pappa som det kallar kristendomar vill inte ha vägare i framtiden. Vi vill struja vara kristen. Vi struja vara kristen. Man vill inte att det här är sin öre så vi strujast. Och det här är tillverande. Paulus skriver till tryckande i Koloss. Det är tillverande, fysiska tillverande. Så vi strujast och arpa och röna på vad vi gör. Och hvis vi lukkar dræm okkara bara vysnelige vitan i nøytan løtto, bæra de elsker vysnel forresten, så er det vitan det at vi vet öll at vi er öll uppbyggt, at alt er uppbyggt av atomen, og Jesus døven kunne enda utforska djupri og sige og sige hvert i atomstøye bestendri av, og så rekker man knappt i annan heim, og så nyrje som bestendri av partiklon, la bitlon. Och för man drar om till att man gör att man kallar kvantumstöje till de minsta partiklarna här som alla naturliga lovar våra brottnar konstant. Lugs om det. Jag hör ju mängden att Jesus är skriven upp till att det bryter nottarlånar och lugga väl bär här i den löten över alla lovar brottnar alla stöna konstant. Lugs om det. Dra av värst. Så vi talar så god gott till att spela ett okej reklam som kunde gått tre gånger efter. Och kalla lån. Och fem så djupare efter så räcker man i rumtestöjet och så är allt bara rumt. Rumt. Inte tom rumt. Till universum är att här var orsko. Så jag tror är för det mesta bara rumt och orska till att tillvara. Rumt. Och orska. Allt som du ser och upplever och nämner vi till att häva orska. Att det tillverar. Att här är tog en dyra, eller tog dyra färamal i sommar. Det är rymd och orska. Det är burkar som du äter Burger King. Rymd och orska. Att det tillverar en sak. Rymd och orska. Det är god. Tala jag med Isaias profeten så säger Gud så lätt till folkens löjna. Alltså det som byggt vad gör. Han säger att folkens är ett sommål som antje fyr i honom. Fyr pörst antje och ber han tomlaika mäter han dig. Vi är tom. Och att tillvara är tom. Och för alla god är vi antje. Vi är på produkter som gånger ut från honom. Och korten så läser vi att vi är skapade min Guds. Ja, varsågod. Och korten så säger David Konkren, han säger att han ser universum, han lever manan och köttnar och allt. Så säger han, kvart ett av människa är att här kommer till ho. Människa baden är att du tecker till auto i. Ja, korten. Ödlas ner. Att här tillvara. Att här är det som Paulus menar vid, han säger till tryckvande i kolosse. Till heilig kolosse, att det tillvara. Den fysiska tillvara. Men Paulus ber det inte glömma kolosser. Det är inte han gör. Han vill ha att det ska skilja att det är en parstur av en ära tillvara som är nekstör. Nekstör. Det tror jag börjar bra vid att säga inte till tryggvande och heilig kolosser men till heilig och tryggvande och i Kristus. I kolosser.
i Kristus. Og i glas. Så her var jeg lukket kjøtt av versen, da. Her var jeg sånn kjøtt, ja. Tøyne verset øyelig størst, fantastisk og verlig, men han den tilgjørende som Kristus nekk størst og nekk verligere. Og du parstur av han. Vi ikke, som tryggvann, vi ikke først og fremst ut i fysisk tilgjørende i klasse, eller her i fargen, i Høyvik. Vi først og fremst ut i tilgjørende Kristus. Og her vet vi ut i fysisk tilgjørende. Og vi mer i Kristus enn vi ut i fysisk tilgjørende. Og så må det her. Du mer i Kristus enn du i Høyvik løten. Du først og fremst i Kristus og han i Høyvik. Og i løten, at det vilt da. Og Paulus tar han utdøyper at det her. En øren brev til en ære helt blæ unga sankum av kristnum. Og en bøye nærende som kalles Ephesus. Og til en brev som fokuserer at det her. Hvor er det i Kristus? Og her blir en brev jeg sier at vi er sikna vi atlare andalige sikning og i en himmelska og i Kristus. Hatte min støva. Sikna vi atlar i andaliga skickning och i en himmelska kryss. Och att vi är långt nu, säger han, med en vitt fysiskt ero, alltså i kolosse, i det fysiska. Vi är långt nu, sett vi honom i det himmelska, långt nu. Hatte jag tog in i min støva i Kristus, bara nu, i lötena. Och Paulus, han röjner att få, jag säger kristna, skilja til at tilveran i Jesus hever nekst større enn tilveran i klasse. Jesus og av større tøtning at tilveran i Jesus kommer av avvarskan av klasse og Jesus. Og Paulus sier at han bifur dem om hans tingene og han skriver enda bønna nyer til Kristus i i Efesus, så lär kyrkan nyer. Han börjar via säga så lär. Han säger att god Herre och Jesu Krist ska ge oss en andra visdoms och uppenbaringar till kunskap om sig. Det är mest bara han blir bara god måste ta kom jag känt till bättre. Känt till bättre. God tusen är värligare. God fra kvar allt annat gånger utfra så som är skapt allt som är skapt kolossi Efesus och tar tillvira problem är många dem av vårt lättjär det skiltas lättjär och det bänger för att många åkon vill skilja helst vilja lägga ner oss ner och många tryggande det har gängat gjort allt liv och det läser på ibland och det kanske känner och upplever att han som är skapt allt och som är hövundra av öppna. Det är som Paulus ber för att Gud må uppenbära sig för dem. Tänk om man kommer känna Gud personliga bättre. Vi har skrivit han att upplysa ej och hjärtat tyckare att skilja våna och han har kattlat tyckon till. Han vill att jag skulle veta att det som blir en pastor av han har nuttjat tillvaran som är Jesus. At ena fyr, så ska hon omberas til folnar, så ska hon bråde ut. Ena fyr bryter hon ut. Så vi är här en hot, men det bärs uppenbären, det kommer. Paulus skriver ärstan när jag säger att vad är Kristus lojvåkare uppenbäras, vid i hon, han lojvåkare. Då han uppenbäras skulle ägsta vid uppenbäras i honom i dörr, då bryter det ut, det kommer, säger han. Det kommer. Så vi sitter løtene og er sikna ut i himmelska langt nu. Vi smakker det, men han tilgiver han ikke oppenbærer. Han har ikke brått den ut den og kommer. Men han legger den til å leve i oss. Glemme det ikke. Glemme det ikke. Ersten skriver Paulus, vi snirer for ei, han sier, men at gjør jeg, og at jeg tar Paulus for jøkken rundt her. Ringer opplevinger og annen, han sier, at gjør jeg, jeg glemmer det som at han for er. I rett med tog som fremme for og stevende måtte male noen til sierslønene som god av hatten har kattet noen til
í Kristi Jesus. At han segir, liv við jæsum. Liv við jæsum. Johannes apostel skriver ærstande at ha við liv við jæsum vonu så rensat okkom. Det hjelper okkom at fokusera og stevna og ikke vera drien er så jæs. Så at det fokusera at det som kjemur. Man god upplösa eie okkara, okkar andal eie, skilja seg vonna og liv við du og smakkana langt nu. Det tredje kraften. Paulus ber, han säger, och kosso, alltså inte att Gud ska bära för dem, kosso och metalliga stor kraft hans är det också som tryggva. Så det som väldiga styrka hans är. Viskar. Jag vet inte om vi tar anse fyra för att er vi tar vi agerar. Många av oss. Ta tog som kraft Guds i rökon. Kanst du imidla där Guds kraft viskar ut här. Och han säger det är samma kraften som räckte upp Jesus. Det är samma kraften som sätter Jesus vid högkron Guds. Och som lägger allt under fötter hans här. Och vid er likamans här, vid er fötnar. Och allt lagt under åkra fötter. Att det är samma kraften som i lötene viskar ut här. Som en tryggvant. Og lukk av altså stora vita og vit öttast. Vi vant ikke vi kunne leva et sikrande kristenløyf. Paulus vil bare at jeg skulle skilja oppleva det her. Tui av er Jesus til avarska kvært, til avarska Kolosse, til avarska Efesus. Tui av er Jesus er ikke langer akkurat løyf. Tui av er Jesus er ikke langer mutt løyf, til hans er løyf. Det är hans fra livsfär. Det är hans fra troplägar. Min troplägar är hans fra troplägar. Det är i honom. Eftersom Jesus kommer inte mer i färg i honom. Det är i honom. Det tror vi läser att vi kan kasta några bilar av han. Det heter hans fra liv. Det är hans fra troplägar. Ja. Att vi är i honom. Nu kan andra hela vissa. Jag har bara några halva punkter. Så ställs jag. Kvart hela vissa är vi i Jesus. Det är några punkter. Ärst du i honom så ärst du ägstning en nödjur skapning och lösa vid. Ta gamla fär. Ta så du varst åren fär. Pretty simple. Det är väck. Allt är nytt. Ärst du i Kristus ärst du en nödjur skapning. Ich bara möte gängare. Lämna samkommande limmer. Lämna tryggvande. Nödjur skapning. Allt är nytt. Og det kan være at lov i løftene er i fyllom. Og alt for skrevet veien. Og til det som du bruker for, det kommer til Kristus. Blant parst av hånden. Blant parst av tog tilværende. Og til lov i god insåleis, så brøyde god tog lov. Han brøyde til først og fremst. Erst du i hånden, stendur så rangen for døming. Stendur så rangen for døming for han som i Kristi Jesus sier. Nå vet ikke hos munken her livet kanskje under kjenslene av for døming. Og det kommer vi sint. Men stendur reisende om vi gjør dere sint og han tror fast og rettviser og han fyrer gjør dere sint når han renser dere fra atlere og rettviser. Kan han gjøre det? Kan Jesus gjøre det? Han døg for det. Han tog i för synderna. Han tog domen för det. Och han kan rensa det. Det är inte fördöming för han som är i honom. Och i honom sikrar vi det. Här är en vers, jag ska läsa versen upp. Och i honom sikrar vi det. I honom är vi det mera än sikrande. Jag vet inte om det är stjärt det, men vi kommer att leva ett sikrande kristall. Det är stjärt vi. Du har ändrat fötter till sigur. Til å leve sikrande, ikke tapande, ikke oppgjøvande. Du er endeføtter, og endeføtter til å leve sikrande. Underst i hånden. Og i hånden er vi et eisen sett i fralse fra Satan og valde myrskursens. Vi leser at Satan er kommet for at øya for å komme, drepe, stjæle og annet.
Och visst du ger hon rum. Visst du lever hon in i ditt liv. I ditt heim. Och till din familj. Så vart här skiljer efter. Så vart här skiljer efter. Och så miss du tämmer allt. Och där själv hon. Din familj. Din böten. Och det händer. Men att du, och Jesus är du fryr. Du frasser. Och Jesus är Satan och hans rydde är våpna. Låg som det? Han verkar så öjliga stärskar, känna. Han verkar så laser och stärskar. Men Augus lärde han är våpna om du är stöj. Och Jesus säger, att han säger, hon har du valt att röva dig lejsan. Och hon har du valt att tracka av han, läsa av lejsan. Under den foton. Och Johan hade valt att täcka allt det attor som är rant. Också det här. Det kan vara att du har mist allt. Det kan vara att liv är sårad, det är syndra att du har mist allt. Och Johan hade valt autoriteten att täcka allt attor. Bär du inser det här hur du är till Kristus. Hur du är, hur du häver i honom. Hur kraft och kraft är som bor ut här. Att han har allt valt. Du kan svära att du täcka allt det som gäller rått. Stjåler från dig. Hade parter av oss nått till i världen. Så till i världen av er Jesus. Hade ursligt det allt. Här i hjörna. Så upplevs det. Vi får ändå här, vi vill läsa det första verset att som börjar vi. Från Kolosserbrevet och börja täcka det till dig in. Så gävs det. Det är verset som är sådana kött då. Ja. Här Paulus skriver till henne heilovå och tryggvande bröver, man kan säga systrar eisne, och i Kristus först och främst, känner ni? Och i Kristus först och främst och så är en kolosse. Så säger han, nöje vi tycker och frier från gode, fejer akkurat. Amen.

que blinker som ett fyrlys ges en dag. Och var hjälplös seiler vinker in till frälsning.

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending ved veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selver, Daniel Abdul Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal, og jeg Fære spyrer Paul hva du har noe liker av Gjerst i det.
1: Til det fyrre grønnsbra året, og nækket ut etter og ut i braunen. Som jeg var opptidig med. Det var ikke mer å være så bøgnløs, altså. Det var ikke islamistfett. Det var alltid at jeg skal lese litt synder, og så blir jeg til det. Altså, det stendte det første verset i 4. grunnen på 8, at Paulus i Ranvi vilja Guds kallar til apostel, Jesus Kristus og brorens hostenes til samkom godt som Korinther er de som halke er i Kristi Jesus kattla, høyla og samme vi ødlom som ein og kvarjens sted akattla navn herre åkere Jesus Kristus tarra og åkere neiver vi tykkon og frir fra gode feir åkere og herren og Jesus Kristus. Han sier det så vel.
0: Ja, ja. Han sier, jeg tatt alt det gode må inn og fyre tikkene. Fyre til nøye god som tikkene er givet i Kristi Jesus, er at tid i hånden våre ryk og i ødlån. I alle tale og ødlån kunnskap. Eisende vittnesporen om Kristus jo våre stærfester tja tikkene, så tilstander ikke atterlige og negrer nøye gave, medan tid vantar åpenbering Herre okkara Jesu Kristus. Hansara som eisen skal stærfeste at ikon lykka til endan, ålastande av deg i Herre okkara Jesu Kristus. Trofast god som til vår kattla vi til samfella vi son hansara, Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amen at ikon, brøvor, vi navn i Herre okkara Jesu Kristus, at tid må ødl tala hit sama, og at flokkadrotter må ikkje vera tikkara middelen, men at det må være fullt sammeint og i samme sinne og som askoen. Hva er det som kan stekke løsene her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så det er sørste verset vi leser, at det er nok så kjølsomt dette
1: verset.
0: Så det er akkurat motsatt av det som man kan si at man lærer i heim noen i det.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så olika meningar som gör det löst. Och kjallt man menar det samma så ska man bara fyra diskussionerna skilt menar något annat.
1: Ja.
0: Men han är slett kär.
1: Nej.
0: Och det som är röjliga viktigt och i hästen är det är inte den semjan som man bara kan göra sina mittlen när vi ska halta hatta.
1: Nej.
0: Men det är att du nævner næsten her, at vi nævner Herre okkar Jesu Krist, at vi må alt tale i samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York nå, til han styrer. Altså, det har vi tatt honom til alt som han øyer i lika med noen tøy. Til sannheten er han at lika med Jesu okkar.
0: Nei.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tog over han for spekk hvor jeg kom. Vi kan lukke gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enke, altså.
0: Mm.
1: Jeg er til himmelske. Og ikke jeg er til jørske.
0: Akkurat, ja.
1: Det er alltid rett jeg samfart om når jeg kom før dem. Og jeg er så glad hvor fyre nettopp etter jeg. Som vi läser om här, ja. Att det tar sig alltid gott om och innan fyrtikon, fyrtan varje gott som tikkun er given og i Kristi Jesus.
0: Mm.
1: At tid til honom er våren rygg i ætlån og i ætlar tælå og i ætlån hoskap. Jeg minner meg når jeg har rombrav i film, altså det første verset her, at rettskjørt av trygg, har vi tog inn og frivikult i Herre og Jesus Krist, og vi hånden har vi til trunne ætgång til sannet som stand i. Men det er enda nøyen er om et eller annet utenka meg selv, så hon lyckades inte, så som vi kallar honom, att han fick nej.
0: Alltså. Nej.
1: Slätt inte. Och då säger han här att vi tror att vi har ett gång till dessa nej.
0: Ja.
1: Som vi stannade och gjorde rövsakna vid honom Lurgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna och trångt honom vid. Och det är helt öjligt intressant att göra sådär. Till trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Tjänk oss på att, ja.
0: Ja.
1: Och talet viskar vävn. Och vävnen är inte det skammar till kallar sig gott. Så jag tror att vi gör snakare. Vi har det andra hans som givet något. Så det är en omvetalig inställning. Och vi vet kunna handla på. Alltså, mm-hmm. Från god till och kom. Alltså.
0: Ja.
1: Och i andra. No?
0: Jag tycker att det är han menar vi här. Han byter talis hemma. Og sier at flokka drottet må ikke være tikkere midlen, men at det må være fullt sammen til samme sinne og så mye avskåen. Og er det her galtende at det er Guds kærlighetsante som ræver ui akkurat hjørsten og vetter ut fra akkurat hjørsten, så henter dette, og det er det som han er klarer i hver.
1: Ja, ja, ja.
0: Til alt strøy og sånt, til han. Det är inte av honom,
1: nej.
0: Men hinvägen säger, så är det sjövande att jag tror att onkel Ersta säger, han menar helt inte vi att vi ska bara säga ja och gå och tacka allt.
1: Nej, nej, det är inte
0: men, det. Men det som är av god,
1: ja.
0: Det här han vill att vi ska koncentrera oss och vara sammanhängt och tog, ja.
1: Tog är att tog kom vi upp att tog någon av mötet i Blinäs. Den flyttar väl, någon drång på den.
0: Ja.
1: Och är checka möte. Om vi ska checka möte och fälls för föräldrarna. Så får jag möte tror jag att. Det kan vara sån här kvar.
0: Mm-hmm.
1: Och det som vanliga tofton var lagt upp till. Det var ett evigt vittnesbörd. Det var ett evangeliskt möte.
0: Ja. Yeah.
1: Och där kom det vara en som vittna av. Men då är det inte börjar be antan, be hin och be dig, så framvis. Och inte är det rätt slagt av människor.
0: Nej, nettopp, nej.
1: Men man råknar ju vid att anten får det. Att tala och tjocka dem. Det är kemisk, va? Tog. Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och våra likam är ju höjre till Guds kärlek, att höjre till näka som sömer sig tajmon, som tryckva i Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sömer sig, och det är uppfattar gibri än det.
1: Ja, akkurat.
0: Det kan helst inte annan än sömer sig. Är det oj,
1: ja.
0: Alltså, oj, som han talar om här.
1: Ja.
0: Du så hävd det så ett alltså, utspring från Guds anta som bor i Jakob.
1: Ja.
0: Och här är allt fullkommet.
1: Ja, fullkommet.
0: Alltså helt, alltså. Så vi ber i Jakob något som är fullkomligt.
1: Ja,
0: ja. Godomligt.
1: Ja.
0: Som är hela anten som är god i Jakob.
1: Och det är ösen som märkligt tar vi så sådja virskiftet och i samkommet att brötas.
0: Mm.
1: Och av samsmöten tar man alltid så omätade jag spänt upp på hur det är för att gänka. Det har varit inte lagt rätt.
0: Nej.
1: Och jag minns helt enkelt från Ebenezer alltså hur gott det kunde vara. Och jag har snett haft de fåglar för att göra sen som man kom till så möter han. Och saknaren blev så väldigt större att vi missade han som hjärtstakare och gör likadant och är samkomna.
0: Mm.
1: Og som en tjøk noen akkurat likam, et eller likam som er øyt ved Kristus, kan styre øyne til dette kommer til det praktiske, som vi kaller praktisk tals.
0: Ja. Så, ja, nu er jeg til yngre enn du.
1: Ja.
0: Men altså, jeg minns godt at foreldrene kommer for ut i saltsiloene til samfunnsmøter.
1: Ja.
0: Og at det var veldig lengmøter.
1: Ja, ja, det var lengmøter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg skilte så satt at det kom til å tro at det er tøyene vært av for det meste frukt.
1: Ja, det var frukt.
0: Og det var så veldig nekve vittnesporer og taler og sånt som kom frem. Og det og det var lukket som undantaget fra nesten til vanlige. Ikke tog at sånne kvelden var lukket som alltid frukt, men jeg må si alt det som jeg minnes, så var det lagt opp til, det skulle ikke være mer enn annen tøyma.
1: Nei, nettopp.
0: Men samfunnsmøten var undantaget. Da var det lukket som ikke grenser for hvor slags det kunne være.
1: Jeg minnes da Palle Kjermarian og kom til Trygg, og Dåsen kom også til Trygg. Tar var fjellagsviner og æren, no?
0: Mm-hmm.
1: Og tar kom så vi en utdragbratt til Skotlaunar, og vi var nettopp ute til æren, til møtene. Og det var så sorgligt, jeg kan ikke si at det var avskil, men det var godt skil da. Og Palle ble så ivrig, og han vant det at han får ikke slippe at det var, no? Og han røpte så, og sånn som han, bare som han tog til, at jeg spiste et eller annet bare, vidt vil jeg gjerne.
0: Ja.
1: Han var veldig spor. Og tar for så, bare opp. Og det er ikke mye vi svett spor her. Kjell, sånne mannen som hadde livet, og lengt liv. Og vi var kanskje best alt, kom til trygg, va?
0: Mm.
1: Høyre at du har vittnet om herren, yes. Hvordan er alt praktisk til loven, va?
0: Ja. Jeg minnes det som, det var noe helt særlig, som, jeg vet ikke at jeg var ganske nettet, men jeg følte til at det var kjedelig til at jeg skulle være så ung, at jeg skulle være til møtene, det er jo så spennende, ja.
1: Ja. Var det ikke i?
0: Nei, ikke ta, jeg vil slutte da. Jeg vil ikke, det var nok for sent for bøten ta, altså.
1: Ja, ja, så, ja.
0: Møtene var kanskje livet for nesten ut mot midtenatt vi kvørst.
1: Og ta alltid at dere kom nok vel frem, men at det er som vittnesbøren om Kristus er jo vår stedfest og tjatikken, altså. Vittnesbøren er stedfest og æren. Han kommer frem, altså. Skjønner du?
0: Mm-hmm.
1: Og til stand i kjattelig i nærkere nøyke og med en tid vant av åpenbæren karakter Jesus Krist. Han sa som høysen skal stedfeste tikkum. Lukat lentan. Jeg har lastan til at det er her og Jesus Krist. Og etter er noe som du nevnte i Johan etter. At han til å si at nå kan det ikke være lunch enn til Jesus kommer han. Vi bor jo bare etter henne.
0: Så du snakker om Arne med Brya, ja.
1: Ja, ja. Og så etter han sa som i Johan skal stedfest at det kom. Lukat lentan. Jeg har lastan til at det er her og Jesus Krist. Trofast är god som tid var kallar vi till samfälla vid son, ansar, Jesus Kristus, Herre och. Alltså det är otroligt att han ska kunna börja till och se att det har plänt och hända något. Men det är inte bara till. Visst är det en god vi tycker att det var god i allvalt.
0: Akkurat.
1: Visst är han en god skapare, god frälsare.
0: Ja. Ja, ja, helt sikkert, altså. Som er bare til utsikker, altså, han sier som jeg skal stave, så det kan lukke til enden han avlastende, at det er Herre okkara, Jesu Krist, sa. Papur og prensverste er takknemlig, da. Og i seg selv, hun pjøter ikke være noe verst, da.
1: Nei.
0: Det er som djevet du virer.
1: Ja.
0: Det er sannleggen som ligger 18-4 til han som vi skriver. Og vi kjenner det jo bare fra pengaselen og tjåkene.
1: Ja.
0: At det er jo bare papur og liter og sånt.
1: Ja.
0: Men det er om våre virer.
1: Ja.
0: som vi kunne lytte av.
1: Nettopp.
0: Og så vi kvar så kom falske seler, altså så sent som i år hadde vi i Danmark, altså vi falske selerne. Og så ble man klakket på denne veien, en falske sel kan ikke brukes til å lage, han har ikke virre. Og dette her jo, nå det så godt når går til fonden, men dette papur og prensverste og brunalige, og hver jo med til det som så løsner, og jeg får så lukket mye, det sannleggen,
1: og
0: i årene, og i tog som ligger 18-4 hos i årene her. Og også det en mann som Paulus, som hever livet etter tog som han sa å være året.
1: Ja.
0: Inntil han møter sjølven årene, Jesus, ja. og han fer øyla lengt i ødelen tog, nekk langere enn til han nægande var atle av gode som hele at i året skriva. Tog det var miskilt. Men så møter han herranon, mamma så sier. Og herfra brøytes livet tjånen, og han innstittler seg på til livet. Så han hever opplevd er færre verilegene i at han verilige herre. Han sånne gods, og han deier, eller hver deier for sin drokkere, men reiser oppbatter og lever. Og Paulus møter til livende opprystende herren Jesu, ja. Og herfra brøydes livetjonene. Så det ikke så løsning at han først hever skrivet noe som rithøvende annars gjør. Da kan han takke akkurat fra verilegene, men jeg finner på selv reisene. Og så skriver dere, og gjør en verilegge til som faktisk er alt verilegge, som han kan ombå og syre verileggene til det stedet. Men her det øvått. Her færingen, åren til å skrive. Og da det en sånn tingt ut, en sånn kraft ut i eisene.
1: Nettopp, ja. Det han sier at det er sånn til å kaste og lese.
0: Ja.
1: Men jag menar att det kommer bra vår i namnet Herre och Jesus Kristus. Att det må ett härligt tjäna. Och att flocka trotter må inte vara tyckare av mittlen. Men att det må vara fullt samman och i tjäna sinne. Och som jag ska. Detta kan han bara säga till Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Skicka mig rygg och nej i stora Kristus lever i mig. Annars är han inte kunnat sagt. Så det är värdelöjt.
0: Ja.
1: Och det som är störst med en äggsorsten är nettopp att det är så antalliga sannlökande som kommer fram när man läser bröven, ja.
0: Mm.
1: Och han säger så bara inte att han är här att då är mer sagt om tecken bra vår mojner att han ska klåa. Jag tror jag är tyckare med. Jag menar vi att jag nog för tyckare säger jag är palsam av. Jag är apalsam av. Jag är kaffesam av. Jag är kristusam av. Och så spyr han när Kristus på ett sånt. Jag är Paulus krossfärst för tyck. Ettla gör ditt döpte namn Paulus. Och så fär han i noja till det. Han tackar för att han inte döpt några nätar. Alltså här fär han bara in och yta som bort fram, alltså. Åtta nät. Också mår.
0: Ja, alltså det som man vill säga att säga om det här är att så tydligen är det som dobren är.
1: Ja.
0: Så må han omgående få hövdsfokus.
1: Nej.
0: Det är det som han säger här. Då.
1: Ja, det är det han säger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och alltså att det här vi att om man där flockar drotten att är man vi en för tycker sig är Paulsam av. Är jag Paulsam av. Och man kunde väl här och sagt oss att är er bröder med av. Är er pinsam av. Ja? det är väl jag kan ta han säger.
1: Ja. Ja.
0: Och så han måste vi fira att han till han väl lägga som är det där men i andra någon.
1: Ja.
0: Och det som ger till han övlöst med och tror så sitter här.
1: Ja. Ja. Så han förs inte han säger han nämner tog att det är Kristus på ett sånt.
0: Mm-hmm.
1: Är Paulus krossfäst för dig. Jag har inte upp till namn Paulus. Jag tar inte god till för att jag kan ha tecknat av döpt åt han Kristus och Gaius. Så han kan säga att det var döpt till namn mot. Det har döpt i östnet här i Stefanus. annars var det med ångarna jag var tört. Kristus hände vi ju inte att öjpa, men att kunde evangeliet. Inte vi vissom åren för att kross och Kristus har kunnat med sig kraft så in.
0: Mm, akkurat.
1: Jag känner det?
0: Ja.
1: Då var krossens är vissa med dörskaper som fördäpas. Men också som tryggvar är det kraftgods. Alltså, det här är inte något annat som ber.
0: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomlig vira.
1: Ja.
0: Att han firar allt det där som han tåsar om.
1: Nej.
0: Han vet vad han tåsar om. Det han finns det åpenbara från herran och självorna. Han inte finns det från nögna av hinna posten.
1: Nej, slett inte.
0: Eller nögna av. Han fick en beinlös åpenbara.
1: Beinlös åpenbaring.
0: Ja. Och då han så refererar ju vid hinna av posten så visste han sig att det stämmer ju vid det som.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, akkurat det stämmer.
0: Ja.
1: Och i munnen dagliga visste jag som sånt. Som nu inte är möjra, när man blir så gammal. Så minns jag att jag ringde till mig och spurgade mig om jag skulle ha husen i Ostland. Och äldre mig var det möjliga. Och jag blev och fettlande med mig. Och han är en akona, men det är 8-20-bad. Som ofta så tog jag bara och fick malen fram. Standardmalen kan.
0: Mm-hmm.
1: Och då vi blev så lika och vinner tandvävaren som lade det där, eller som åtte det. Och tar ut öliga väl och så plattade han det. Så plattade jag bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så där gör jag det här för den här och så. Men vi har berättat malen sen i chatten och tar han kommer till mig och pratar med mig.

0: Så er kanskje tilvitan om gosse størst at det kan være imeska,
1: ja.
0: Men det skulle alt vite at han tror at Jesus eier dette livet her.
1: Han har jo eget tatt det.
0: Og her vi vi så, man kan si, hvis vi sier på samme, så vi et objekt for hans omsorgene.
1: Ja.
0: Yeah. Han ønsker at vi skal få gledene og sikningene av at dette livet slipper frem med at ui okkene.
1: Man merste det også nå at alt var bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, det var alt bra.
0: Ja. Ja.
1: Ja. For det han sier også nå med at da jeg spurte han om det andre, ja, han tjekker kyrk, og sier han kom sånn det til, så jeg sier det er nok, nå er det ikke noe. Så, det er, om jeg er helt til, at det var ikke noe, så nå er det, det er personlig at det er vi har da. Han har skapt det samband. Det er ikke det som har skapt det, altså. Han har skapt det. Tøy til å trønge til det, til å skal ta av det.
0: Ja, og det er det rett og rett og fyllt, om man ser hver man som annars kommer. Da.
1: Ja, alle ja.
0: Det er det personlige, at man kommer å kjenne til.
1: Ja.
0: Det er så helt og medelig sånn utning. Det er det som er livsbrøytende for mennesker. Ja.
1: Fullkomlig,
0: ja. Ja.
1: Det er sånn for som Sager sier, at jeg sa og jeg sa han dit. Han hukte mildt av meg, og sa det var fyllt for glede. Sorgen får sin vei og alt det her. Altså, vi tar jo så omedelige perler av sangen, som uttrykker det her livet. Ja.
0: Ja, ja. Det er helt vist.
1: Ja. Han sier det jo i 21. vers, ja, så. Ja, du vet jeg at høymeren, vi vurste om søgnet, kjente ikke godt, og vi vurste med hans her. Lykke er det godt vi dorska på prætkner, jeg frelser deg som trygg. Jøter krever jeg jo tesjen og krikker, så jeg vurste om. Men vi prætker Kristus, krossfesten, jøden og anstøyt, og høytningen og dorska. Men tøymen som kattler er og bærer jøden og krikken, Kristus kraftgods, vurste om gods. Så sier han, «Du dorskaper godser, viser jeg menneskene, og veikler ikke godser, sterker jeg menneskene. Du hittar kattler, tykker jeg prøver. Det er ikke mennesker viser etter alt den. Ikke mennesker mektige, ikke mennesker avbarnere. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalgte godser, fyrir at kjerina viser til skammer. Det som var heimen om veikt, utvalde godser, for jeg gjør det sterske til skammer. Og det som heimen hun er i løyde av døya. Det var anvirte. Det som han ikke var. Utvalde godser, for jeg gjør det til skammer. Det som var nækka. Så han ikke alt skal røse seg for god. Men jeg håner nere tid, og i Kristi Jesus, som er våre nokon vursdommer fra gode. Rattvåse, heilagering og endeløse. Fyre at som skriver tann og røser seg, røser jeg da. Alt dette er fra han. Som er vår nokon vursdommer. Kristi Jesus. Vursdom fra god. Rattvåse, heilagering og endeløse. Fyre at som skriver tann og røser seg, røser jeg da. Er det ikke størst?
0: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er alt vi.
1: Ja, ja.
0: Faktisk lukker vi ikke om man helst være visende klokken, eller man der,
1: ja. Ja, ja.
0: Men det er bare sånn at det at Guds visdom er noe annet enn det som er altså visdom i hesten hjemme, ja.
1: Ja,
0: ja. Det kan være nok så ringt å sånn.
1: Ja.
0: Men et som fyller ikke nettopp vi kanskje har vist om noe som ikke er av gode, det er det rosa seg da. Det er at man har kjempet seg frem til et eller annet og funnet jo det av, og så rønner man ikke hva det vi gjør. Og så vil det ta litt opp og finne seg slag, men det er litt av ikke hvis man ikke eier vist, den visdom som han taler om her.
1: Han säger det är värst. En sant, ja. Guds vårdstammar är. Guds vart han säger, ja. Ja, Guds vårdstammar är Jesus mojn.
0: Mm-hmm.
1: Lätt värna sväva sig.
0: Akkurat.
1: Och jag ömsets vårdstå. Frätsat, ja. Och helt var det frätsat med. Så är det enfalt, alltså.
0: Vill enfalt sagt, ja.
1: Det är alla två inne i hjärtan.
0: Ja. Ja. Ja. Det är akkurat det här. Guds visdom gånger ut från löven som ja. Han själv har givit oss.
1: Ja.
0: Men hans visdom som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han, det är faktiskt lika mycket, det är Jim Baye. Det är kanske mer under religiösa visdom än ja. Akkurat det här tekniska kan man säga. Men det är inte liv, inte antalet liv ut i lika mycket. Men Guds visdom är sprätter ut från till liv.
1: Ja.
0: Från här som kärlekans antal som är uthält och görs något. Det som fyller redan näckfär på här, Chahon här, det är det som visdom är där.
1: Ja.
0: Och visst nu fortsätter jag sin andra kapitel här.
1: Ja.
0: Så säger han här att jag kom till tyckare bröver kommer inte som mästare och i tälle ettla visdom.
1: Mm-hmm.
0: Ta jag kunnat det tycka om vittnesbord Guds.
1: Ja.
0: Då jag sett mig för att jag vita med tyckare utan Jesus Kristus och han krossfästa.
1: Ja.
0: Och så är det åren här som han säger och jag var tjatt tycka om det är vajklaga.
1: Ja.
0: Ötta och miklare biva. Tälla mun och prätiga mun var icke vi ivertälande visdomsåron men präckva av anda och kraft fyre att tryggftikar skulle icke vara grunda av människa visdomar men av kraftgods. Till öjt han är nöja råknad. Han är så bänge fyre att han kommer att säga näka som bara är av honom själv. Ja,
1: akkurat.
0: Och det är ganska öjland ändå. Han kommer inte som en mästare i tälet. Visst om, ja.
1: Nej. Ja.
0: Det är faktiskt öjland intressant. Jag tror att han säger det här i Filippe Brannet till att han... Han förklarar hur han rank han hejer.
1: Ja.
0: Mittle jötarna.
1: Ja.
0: Och här är han så mötte Jesus, ja.
1: Ja.
0: Alltså han var inte så kunde ha högre rank än han, alltså. Fariseer är fariseer hon säger han. Ja. Och ta var det kallt att allt på människor har visdom. Här var inte en antal i visdom runt att hemma. Det har vita ju är för alla här konfrontationer som Jesus säger vi fariseerna och jötarna annars. Ja.
1: Ha väldigt.
0: Väldigt, ja.
1: Det vursta talar vi till om mittlen hinn en fullkomna, men vursta må inte göra av hans nöj. Och jag äldre av herren om hans nöj.
0: Mm.
1: Ta himla vid att lantjes. Nu har vi talat vursta om gods i lanta, som dolter väl, som god fram en lanta från ävigen tojen, hej att lakon till torr. Hända vursta om, är vi rangen av herren om hans nöj med känt tojen. Kände då han att det var inte krossfust här att dörra.
0: Ja, hade jag kallt det.
1: Kände då han.
0: Ja. Ja. Och här visar han att han säger Herren i Hesen heime. Ja.
1: Ja.
0: Han fär efter tog religiösa heimen och först och främst.
1: Det tar vi.
0: Ja. Som är en av hon aldrig heime vid värdelaga någon tog att som han säger, de känner inte Guds visdom. Och här, jag vet inte, jag ändrar alltid i sådana här kunskapsträden och lösens träja. Här från början av från människans upphav, ja.
1: Att
0: människan väljer valda kunskapen som var läser av Guds visdom. Det Guds visdom, han har ju bära till lösens trä. Och till bära Guds visdom som kan geva liv.
1: Nej.
0: Och vara livgivande, alltså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kände där han hade där inte krossfäst herra dörr där inne.
1: Nej. Nej. Ja. Så taler han om at åkken er god på åpenbæret.
0: Ja.
1: I andre syn. Andre rannsaker og alt også. Så vekker det at han er nødvendig av oss.
0: Ja.
1: Vi taler han. Som skriver den som han tjejer og ser. Han tjejer det hårst. Som ikke kommer opp i nækars hjertet. Nækars människa, det är som god är att göra tömt och röja hos människan. Men också när vi går ut uppenbarat har vi antasvinn. Anten rannsäkrar ju allt. För att människa har varit kvart till människan på er utan anten människan. Så må inte er. Sådär var ett helt rannsyn för att vi går ut på er utan anten gods. Men vi vet inte finns anten hemsyns. Men andan är från Gode för att vi skulle veta vad docken är givet av Gode. Här är det där ligger.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Det är här där ligger. Och det minner öjlande om,
1: ja.
0: Om ta Jesus tog sig lärsvänner om talsmannen.
1: Ja.
0: Han ska kunna det knallt.
1: Ja.
0: Han ska täcka med er.
1: Och kunna det knallt.
0: Ja. Och ge vad tyckorna. Och här är det ett här som han säger att det är som du har nått av versen du säger vad som verkar stå till allt det här. Ja. Mm. Att vi talar som skriver är det som inte äger hur sig och inte öre hörst.
1: Ja.
0: Och som inte kommer upp i hjärtan när människa. Det som god har gjort hemmen till rejer som ja. Älskar han. Och så stäcker vi ofta här. Ja,
1: ja, ja färs långt.
0: Färs långt, ja. Och så också vi det här har det till hinnemänna.
1: Ja.
0: Men, säger han, Akkon hever god åpenbæret til han i andasøgnen.
1: Ja.
0: Og så får han, hvor er det vi tog, ja. Så det er så fætla størst at det er virus som vi tar finnes i ui akkon. Vi heller i andan.
1: Ja.
0: Vi godsløvn, vi kristusløvn om ui akkon.
1: Ja, hvis han personen ikke slipper av hver at han fyrer akkon, altså i likam i akkon, og i likam noen sånn, som alla andra är. Så missar vi det ju. Ja, av en fel. Och så fel allt bara för sig.
0: Ja.
1: Och det som inte är så bra av en fel. Det gör man inte vi.
0: Nej,
1: det är det. Så det bara lite. Och i mest synd av oss när vi samband med. I samband med Tärböj, Heje och hur jag lyckade det kunde vara brukter. Men nu är det ännu i någon halvår som en som värld har. Alltså i samband med sin, i samband med alla.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Och det är inte ska öfta rosa sig. Jag tror han som lever är med.
0: Nej. Jag kan ihåg som en sank här som jag tänkte lycka citera han när han kommer till mig ner. Ja. Ja, det är fri och still som flågon flyter.
1: Ja.
0: Här som anden fäller då.
1: Ja.
0: Myska fänka hus han bryter, bryter i bökta, hjärsta tja.
1: Ja.
0: Så ni läser som säger fri och siknaje, fri och hejlaje, djupa tryggt i sval och sinn, tackna stormaner, lätja käkvaner, här som anden kommer inna. Och andra verser säger, här som söte himmelgäster, Hälso, löv och glädjebär, troar vajkor, styr tröster, sturan och räkv, borstefär. Och tre av verset. Eins och räkna loftet kämmer, eins och sölsken himlefra, så gods ante gråor främor, här han fettler, görs du av. Och fjärde av verset. Hyxo bonast herrans äkor, salen trötta synker glä. Lufsen streymur, milder vekur, flyter atu ötnastea. Och det sista verset säger, Ahin frälsa, dyra sela, kvarja stund hans asjon tja, allt är prys hans kunna tala, allt är dvölja honom tja. Och medtala, vår sankarast när.
1: Här är allt vi.
0: Ja. Här är allt vi, alltså sankarast när.
1: Kvar omsätta?
0: Det är Viktor som omsätta.
1: Ja.
0: Many Payne Ferguson.
1: Ah, ja.
0: Just on the Chinese noun men. Och metal go sank.
1: Ja.
0: Och det är akkurat det här som är rygdömet tror jag. Det här antas löva som som vettler fram og skapar grover og ja. Alt det som gott det da.
1: Ja, ja. Du tar han börjar den tre kapitlet.
0: Ja.
1: Da ser han vi dig tar, altså, og jeg prøver fikk ikke tala vi til om som vi antall i. Men best som vi alltid.
0: Mm.
1: Som vi nøyfengar Kristus.
0: Ja, ja. Så han säger faktiskt här åbeinlös att det är en boning och just nu lövna.
1: Alla tvinna.
0: Ja.
1: Och jag är också glad för att allt detta är ständigt skriva.
0: Ja.
1: Ja. Och han tänker det alltså. Han blandar det skärman och lyckas. Han tänker det fram. Och så säger han kvart han gav dem. Vi har skrivit att tycka något dräck. Men jag ska inte kunna inte. Då är det allt det är inte än. Jag har inte talat det inte nu helt. Då är det inte allt det än. Då är det övont och träter tycker jag med. Är det inte att det inte allt det är. Men jag tycker det är som hänt. Som människor var. Och så känner man att det är lite. Jag har en sig i Palsamäor. En annan är det av Palsamäor. Är det inte att det är människor. Och kvädra balls, och kvädra balls. Ja.
0: Alltså han säger ju faktiskt överläggande och vet när versen är.
1: Ja.
0: Jag vet, är ju en babystöje.
1: Ja, ja.
0: Då har vi germon och mittlen,
1: ja.
0: Guds ampå.
1: Ja.
0: Män och kvinnor som är sett till att tända och kunna. Och är helt hand av en, helt hinvind. Ja. Men jag säger, om jag tar er gärd här, ja men så är det inte utravig Guds anta.
1: Nej.
0: Så ante har inte haft det här badmaktiga usar, va?
1: Nej, nej, slett inte.
0: Nej.
1: Alltså, anten har det här att göra bonast. Bonast. Och i antarna.
0: Akkurat, ja.
1: Så det han är inne här så han sa. Kurs lät han släppa.
0: Ja. Lätt upp, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det säger också nästan till Paul att kjallt om vi är födda nödjön och vi är här hos andra i oss,
1: ja.
0: Så om vi själva tar ägter, kvart liv vill er liva? Vill er liva heter barnaktiga strusliv, kan man klanter och struer och personsborningar, eller inte liva heter här andans liv som ber sort och sämjevissar i världläggarna.
1: Akkurat.
0: Tema är så, och för enkelt skynd och läge, roa för sig själva.
1: Ja, ja.
0: Kvärt liv, inte är liva.
1: Akkurat. Alltså han spyrte kvärt er till Apollos och kvärt till Paulus. Tänare som till kontrik vi. Det som Herren gav och in och kvar. Jag plantade i Apollos vattnare, men god gav vuxt. Kvärt är den vi plantade till att han är vattnare ut i näk, men god som gav vuxt. Han är plantar och han är vattnar i röjt till att ska kvarfå sin äkt och lön eller sin äkt arbete. Till vidare samverkar man gods, tider äklande gods, byggning och gods. Efter det nöj och i mer är given är vi som vis för byggmastar har lagt runt henne och andra byggar av henne. Men ögn och kvar, nu kommer det sånt att säga igen.
0: Mm.
1: Men ögn och kvar, så inte tid hos henne byggar av henne. Är det grund kan han inte lägga än han har lagt er. Det är Jesus Kristus. Och så får han att ta sig att rum ett er.
0: Ja.
1: Kan man bättre vi.
0: Ja, akkurat. Han säger det faktiskt klart och tydligt.
1: Ja. Ja.
0: Men det som en gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Vi tar kvarsna personer.
1: Ja.
0: Och tar kvarsna tjänaste.
1: Ja.
0: Och så kanske detta människa som kommer på att ja, men Apollos är näkt behärlig och lust efter Paulus. Paulus är så snjattlar eller vad man ska säga, vad det är. Ja. Så nej, jag hade mer vid Apollos. Ja. Och en annan säger, ja men lycka väl, alltså, Paulus har till visst att det som han säger. Ja. Och där säger Paulus, ja men vi tjänar du samma ändamål.
1: Ja.
0: Vi är bara tjänare herrans, en plantar och en vattnare. Ja. Men om man har allt det,
1: ja.
0: Så är det god som gör växtröna. Det är i allt det är det vi ska lära rykta där.
1: Ja.
0: Ja. Men han kommer eisen in och här att det här vi som nämnt om att alla grund kan och inte lägga henne i lögter. Det är Jesus Kristus. Ja, han säger bara fram och undan när man ena får sig till hur han bygger av henne. Men om näkare hessa grund bygger vi guttle, silvere, dyrensteinen, träje, hötje, holme, så ska komma suttjask och så värsk ens och kvars er, dävren ska visa det, ty han vill åpenbära i älta. Och så värsk ens och kvars er ska älteren röjna. Vär värsk ju en byggt av grunden av standard, det ska få lön. Men vär värsk ens och kvars bränt upp ska han missa henne, så lönna. Självor ska han ta våra frälster, men som djögn älta.
1: Ja.
0: Och det som är faktiskt rätt och tacksam för er,
1: ja.
0: Allt det tvattl som er kom vi självor, därför är inte att försvinna i älten. Och ta väl bara till efter som han häver.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Häver, ja. Av nöje häver givet och löv till häva. Så här är inte en äldre kvar och visla brännast, men en äldre kvar och akkurat värsk skulle brännast.
1: Ja, ja, ja.
0: Om de stannar runt den.
1: Och så säger han ett ländan att det är vet att det inte att hit är tempel Guds. Och andra Guds på röjtek.
0: Ja.
1: Vet att det inte är det.
0: Ja.
1: Jag har aldrig vet det nog samför runt. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så är det som danska ord att jag säger ett är kort att förstå, ett annat skipa för det. Men nej, allvar, han det är öjla ryktet, det tror jag han knyter det så öjla väl samman vi
1: ja.
0: Lika med tjocken att det är tempel.
1: Ja, det är tempel.
0: Heila i andans,
1: ja.
0: Eller tempel gods, säger han här.
1: Ja, ja. Och andra bor i York.
0: Ja, ja, och tog er vid tempel då.
1: Ja, ja. Och ögen är näkert tempel gods.
0: Ja.
1: För god öga han till tempel gods. Det har jag lagt. Det är det hit.
0: Ja.
1: Kanske man säger öga till.
0: Ja.
1: Och sådana att dricka.
0: Ja.
1: Och uppleva det.
0: Ja.
1: Att vara tempel gods.
0: Ja.
1: Och det är det öga människor som han ändrar i detta kapitlet. Han säger till att han inte tar sig själv, han inte snackar tycker han med att vara vissar. Vi är snöjma. Han vill ta det för att han kan vara vissar.
0: Ja.
1: Och så säger han till vissdamen och hör det sig med till er gode dörskap. Skriver Johan som fänkar hina vissar i vissdam i sviget av det. Uppfattar här en känner hos han hina vissar att här är det farfångtar. Han inte rösar till jag människan. Allt är ju tyckar att det var Paulus, Apollos, eller Kefas, det var Heimeren, eller Löv, eller Deje, det var det nu är, eller det är kommanskall. Allt har ju tyckat till, tid har Kristus till, och Kristus har gått till.
0: Ja, ja, det är fantastiskt. Ja, ja, ja, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Nej, det var god ränta.
1: Ja, alltid då.
0: Tid har jag Kristus till och
1: ja.
0: Kristus har det gode till.
1: Ja, nu ber jag till det.
0: Ja. Och färger i Jesu namn så tackar vi till er för det. Och medaljer, nöje tyna, som springer ut från tyna kärleka till åknar. Tack för det att du har valt att ge åken löjva, djöknen till att sonen tyna döje för synder åkare. Vi tackar därför att det är underfulla äviga löjver som långt nu har tidigt byggt vid oss som tryggvar herre. Tack för att det är rydgedöme som fyller vi och som fyller oss från här herre. Tack för att detta här är det som verkligen har vire och i åkara löjver här. Och i åkara tändövun till att giv i åkara liv här av göran herre. Tack därför att detta andas löjver är det som knyter oss till sjálvan himmelen her. Du hæs en søte himmelgester som sanker sier som citerer jeg. Han er han som bor i okken. Takk for det her. Her er bare ikke bare velsignet tøyt, ekne, døyre bare livende år til alle de som hører og lurer etter åkken, herre. Og vi er ikke herre at det er tøyt år, herre. Og ikke akkurat meninger som vinner frem, herre, og til å vite av det, herre. At tøyt år er livende høy kraft. Og til det som fyrer jøkken, herre. Og dømer hoksene og rå hjertens, herre. Takk til deg for Paul, herre. Takk til deg for jeg ser langt tog vi har haft sammen, og så vidt og tog noen navn og tog noen vilje har vært etter her eisene. Takk for Anje som gjør dette her veldig av verst, herre, møvlet. Takk for alle den innsats som legger ui dette, og alle henne som er ui ødelsen versen her. Takk for denne sikning, og herre, ikke bare at sikne land og folk dere, og tog noen dyrer bare navnet, herre Jesus. Amen. Så er hesen parten av hjertemål kommet enda, og vi færre er at takke for dere. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen for. Parten av hjertemål som har vært, takk som finner av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og hesen parten, han kommer eisen av å ha lagt det her, og han kommer eisen av å ha sendt av tjej, kristligt kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hans affär. Och vi hälsar så är sändningen vid vägen för det kommande ända. Nu till er sommar så har vi stött sändningen vid vägen till bärafärden om hjärtamal. Och det var just en pasta hjärtamal vi tolte hans affär. Henta sendingen vil høre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for hesefer.

Góðan daginn, dit. Tilvera, til efni morgun. Ulla áverst. Vi byrja nú á ein brau sem Paulus skriva til til Kristi Kolosse, til ein bølgur av Ulla Nutsjón friskun kristnum, þá í fyrsta hundra. Ta byrja ein brau við að sía, han sér til hinnar heilóa og tryggvande brøver og í Kristus og í Kolosse. Jag ber er vitt vi. Man nu kanske lagt för att skippa så här vers och säga vad ska det är färdliga mera tjuba vers nu mera kött jag hade bara en början. Men hit, här är det kött då. Det är vers nu. Det Paulus säger han lyser ett fär tillverer. Tillverer en kolosse. Det är den fysiska tillverer som är byggt för. Så lever vi. Och tillverer en Kristus. Det är en obeskrivlig tillverer. Och vi vant till de flesta av oss. De flesta människor till hitta på själv och de huxa de söker sig själva som individer och en sån genus där och en människa samfällige och en avsom boj och land och en jörn som big var och en galax och angsten ut i stora universum som vuckar sig konstant och att närmast real huxa hur störst allt är men här tror jag att tillvera och att fysiska tillvera och då Paulus Da Paulus sier til heilav og tryggvand i Kolosse, ta sig bara til hæsa tilverna som er fysisk. Og i hæsa tilverna, her er det til at styrs og mest at evig liva, og vi skal evig liva. Og det er sjående her i fyrjun og i Tveisnøytjan, er fokus kanskje meira, ikke lekkert meg evig liva, men meira at her var det ordentlig godt og njóta evig flåna. Men vi er korset stressa, ikke meit? Og vi strujast. Og så er det vi som er kristen. Vi styrer oss eisene og æremåter. Vi styrer oss andalige enda. Kanskje vi vil det yngste. Vi hørte om meira temerhold og akkurat liston og akkurat kjenten og at vi lukte oss til Jesus og meir, opplevde god meir og at vi hørte en eksterskare bøn av liv. Kanskje vi vil det yngste at vi var meira som Jesus heima og som en gang. Så vi ikke ordentligere kristne heima som ute. Ja. Så får man börja säga att det här hygleriska mössen som mamma och pappa som det kallar kristendomar vill önska att vi ger i framtiden. Vi vill struja över kristen. Vi struja över kristen. Man vill yngst att det här är under övrigt så vi strujast. Och att det här är tillverande. Paulus skriver till tryckande i koloss. Att det är tillverande, fysiska tillverande. Så vi strujast och arbetar och röna på vad vi gör. Och vi ska lycka till dig och bara vissna liv vitan. I nu utan lötto. Jag ber att du älskar vissen förresten. Så är det vittande att vi vet ödligt att vi är ödligt uppbyggda. Att allt är uppbyggt av atomen. Och Jesus döven kunde inte ända utforska djupare och säga att och säga kvart i atomstöje beständer det av. Och så räcker man knappt i annan heim. Och sen är det som beständer av partiklon och labitlon. Och för man drömt här kör man ner och man kallar kvantumstöje till de minsta partiklarna. Här som alla naturliga lovar våra brottnar konstant. Också om det. Jag hör ju mängden av Jesus. Jesus är skrisen upp till att det bryter något för lovnar. Och lycka väl. Bär här i den löten över alla lovar brottnar. Alla stannar konstant. Ja. Också om det. Dra av värst. Så vi vill hålla god tur med att spela ett åka i reklam som kunde gått tre gånger efter. Och våra lovar. Och för man så djupar i attor så räcker man i rum till stöjet och så är allt bara rumt. Rumt. Inte tom rumt. Till universum är att häva orsko. Så jag tror är för det mesta bara rumt och orska till råkar tillvara. Rumt och orska. Allt som du ser upplever och nämner vi til at her var orsk. At det tilverer han. At her er tøyen døyre, eller tøyt døyre feramal i sommer. Det er rømt og orska. Det er burger som du etter Burger King. Rømt og orska. At det tilverer han sjokken. Rømt og orska. Det er god til at jeg sier profeten så sier god såleis til folkens løgene. Alltså det som byggt var Jörn, han säger att falken är ett sommål som antje för i honom. För först antje och ber han tomlägga metran dig. Vi är tom. Och att tillvara är tom.
Og for alle god vid antje, vi det per produkt som ganger ut fra honom. Og korten så leser vi at vi det skapte mynd gods. Ja, hva er det? Og korten så sier David Konkeren, han sier at han ser universet, han levner manen og kjøttene og alt, så sier han, kvært jeg tar menneska at her kommer til ho, menneska baden er at du teker til av tog. Ja, korten. Ødelast nær. At her tilvira, at her det som Paulus mener vidt, han sier til tryggvand i kolosse. Til heilig kolosse, at det tilvira, den fysiska tilvira. Men Paulus byr ikke glemme kolosse, det ikke han gjør. Han vil ha at det skal skilja at det eneste parter er en ære tilvira, som er nekster. Nekkjipr. Det tror jeg byrja brev vi jeg sier, ikke til tryggvand i og heilig kolosse, men tid heilig og tryggvandig og i Kristus. I kolosse. Og i Kristus. Og i kolosse. Så her var det galt kjøtt av versen, no? Her var det sånn kjøtt, ja. Så innom verset er øyla størst, fantastisk og verlig, men han den tilgjørende som er i Kristus er nekster og nekverligere. Og du er pastor av henne. Som tryggvande er vi ikke først og fremst ut i fysiske tilhøverne i kolosse, eller i fargen, i Høyvik. Vi er først og fremst ut i tilhøverne Kristus. Og her er vi ut i fysiske tilhøverne. Og vi er mer i Kristus enn vi er ut i fysiske tilhøverne. Og så maler det. Du er mer i Kristus enn du er i Høyvik i løten. Du er først og fremst i Kristus enn du er i Høyvik. Og i løten, at det vil da. Og Paulus tar han utdyper at det her. En øren brevet til en ære helt ble unga sankum av kristnum. Og en boi nærende som kalles Ephesus. Og til en brev som fokuserer at det her. Hvor er det i Kristus? Og her blir en brev jeg sier at vi er sikna vi atlare andalige sikning og i en himmelska og i Kristus. Hatt er min støva. Sikna vi allar i andalige sikning og i en himmelske kryss. Og at vi er langt og nu, sier han, men vi er fysisk ero, altså i kolosse, og i det fysiske. Vi er langt og nu, sett vi honom og i det himmelske, langt og nu. Hatt er tøyne min støva i Kristus bært nu, i løtene. Og Paulus, han røyner at få, jeg ser kristna, jeg skiljer til. At tilhøveren og Jesus og hever er nekst større enn tilhøveren og kolosse. Jesus. Og av større tøtning at tilhøveren og Jesus kommer her og avvarskan av kolosse. Og Jesus. Og Paulus sier at han byr for dem om hans tingene. Og han skriver enda bønna nyer til Kristus i Efesus, så lær syrska nyer. Han börjar via sig så lär. Han säger att god Herre ochkar Jesus Krist ska geva dig en anda wisdoms och uppenbaringar till kunskap om sig. Det är mest bara han blir bara god måste ta i kom jag känt till bättre. Känt till bättre. God tog smärt värligare. God fra hver alt annet ganger utfra som er skapt alt som er skapt koloss i Efesus og tar tilvira problemet er mange av dem er våre slettjer det er skilt av slettjer og det er bensje for at mange av okken vil skilje helst verleggene av oss nær og mange trykker det er gengat gjør alt liv og det er så biblene og det er hvordan kjenner oppleva han som er skapt alt som er høvundra bøyblene. Det som Paulus byr for, Gud må åpenbære seg for dem, at han må komme kjenne Gud personlig og bedre. Vi har skrevet han at opplyse ei og hjertetikkere til å skilje vågna og han har kattlet tikkene til. Han vil at jeg skulle vite at det er som det blir en pastor av henne her, nødt til å tilvære han som Jesus. At en av fyr
så ska hon åbenberas till fullna. Så ska hon bråda ut. Och därför bryter hon ut. Så vi är här en hårt, men det bär sig åbenberen, det kommer. Paulus skriver ärstande, jag säger att vad är Kristus lojvåkare? Åbenberas, vid i hon, han lojvåkare. Då han åbenberas skulle ägstna vid åbenberas i honom i dörr. Det bryter ut, det kommer, säger han. Det kommer. Så vi sitter lötene och är skickna ut i himmelska långt nu. Vi smakar det, men han har tillgivit att han inte åbenberar. Han har inte brått den ut den. Det kommer. Men han lägger den till liv i oss. Glömmer det inte. Glömmer det inte. I nästan skriver Paulus, vi ser för ej, han säger, men att ger det, och att det tar Paulus för djöknen runt er. Ringer upplevningar och annan säger, att ger det, jag glömmer det som att han för er. I rätt med tog som framför er och stävde mot och mal någon till sigerslönna som god av hatten har kattlat honom till och i Kristi Jesus. Att han säger, liv i oss. Liv i oss. Johannes apostel skriver ärstande att har vi liv i oss i vånne så rensar det honom. Det är hjälper honom att fokusera och stävna och inte vara drien av sig. Så att det fokusera. Att det som kommer. Man god upplöser ej och andel ej att skilja sig av vånna. Och liv ut och smackarna. Långa nu. Det är tre kraften. Paulus ber. Han säger. Och kvosso. Alltså inte att god ska ombera för dem. Kvosso och metalliga stor kraft hans är det också som tryggva. Så det som väldiga styrka hans är. Viskar. Jag vet inte om vi tar av anse fyra kvart är vi tar av er

upplifa det här. Tui a veri Jesus til avarska kvart, til avarska Kolossa, til avarska Efesus. Tui a veri Jesus ikke langer akkurat loiv, da Jesus ikke langer mutt loiv, til hansra loiv, til hansra lusfer, til hansra trupleikar, min trupleikar, hansra trupleikar, til i honom. Hørte Jesus kjemmer ikke mer, if i honom. Tui i honom. Det tror vi läser, vi kan kasta några bilar av han. Det heter hans liv. Det heter hans troppläggar. Ja. Han tar vi i honom. Nu kan andra hitta vissa. Jag har bara en halva punkt, tror jag. Så ställs jag. Kvart hitta vissa av er i Jesus. Det är några punkter. Är du i honom så är du ens en nödjur skapning och läsa vid. Ta gamla färre. Det är så du varst åren. Fær. Pretty simple. Det er vekk. Alt er nødt. Erst ved Kristus, erst ved nødgjøskapning. Ikke bare møtegengere. Lænt samkommende limer. Lænt trikkvante. Nødgjøskapning. Alt er nødt. Og da kan vi at vi løy ved løtene og i fyllom. Og alt for skrevet veien. Og til testen du bruker for. Da kommer alle Kristus. Blant parstra av honom. Blant parstra tog tilværende. Og da tog løy vi god inn så leis, så brøyde god tog til løyv. Han brøyde til først og fremst. Erst du i honom, stendur så rannsje for døming. Stendur rannsje for døming for han som i Kristi Jesus sier. Nå vet ikke hos mongen her liva, kanskje under kjenslene av for døming. Og det kommer vi. Vi synd. Men det stender reist at om vi gjør dere synd, så han tror fast og rettviser, og han fyrer dere synd når han renser dere fra atlere og rettviser. Kan han gjøre det? Kan Jesus gjøre det? Han døg for det. Han døg for synd. Han tok domen for det. Og han kan rense det. Det er ikke fordømme for han som og i hånden. Og i hånden sikrer vi det. Her er nekk vers, jeg skal lese versen opp. Og i hånden sikrer vi det. I hånden vi det mer enn sikrende. Jeg vet ikke hvis det er det, men vi kunne leve et sikrende kristelløy, hvis det er det vi. Du har endre føtter til sier, til å leve sikrende, ikke tappende, ikke oppgjøvende. Du har endre føtter og endre føtter til å leve sikrende. Underst og i honom. Og i honom vi eisen sett i fralse fra Satan og valde myrskursens. Vi leser at Satan er kommet for at øya for å komme, drepa, stjæle og anna. Og hvis du gjør en rom, hvis du løyver en inn ut ut liv, ut ut heim og til en familie, så vær det her skiljer etter. Så vær det skiljer etter. Og så mister du temmerhalt av deg selv, din familie, dine bøtten, og det henter. Men atter, og Jesus sier, du fryer. Du fralser. Og Jesus sier, Satan og hans rydde avvåpne. Låk som det? Han virker så øyelig sterker, kjenne. Han virker så leiser og sterker. Men August lærer det, han avvåpne over om du ui. Og Jesus sier, ta sig i hon hur du valt att röva det läsan. Och i hon hur du valt att tracka och handla så läsna. Under en foton. Och i hon hur du valt att täcka allt det åter som är rant, också det läsna. Ta gör att du mist allt. Du vill allt det löv är sorra det centrum att du mist allt. Och i hon hur du valt autoriteten att täcka allt åter. Bär du insärdet här, hur du är till Kristus. Hur du är, hur du häver i honom. Hur kraft och kraft är som bor ut här. Att han har allt valt. Du kan spära att du täcker allt det som djävulen har åkt. Stjåler från dig. Hade parter av oss nödja tillvärna. Så tillvärna av er Jesus. Hade urslit i allt.

fantastiskt att vi kunde komma till Jesus fy ödlon och oj att lära oss tur. Till bara efter att tacka för och idé. Fär och i fri. Tänna herran vi glädjer.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-21-21. Tack för stolen.

0: Hei, heitid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til luft etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødvendig parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal, og jeg Fære spør jeg, Paul, hva du hånd og liker av Gjerstøy det.
1: Det er fyrre grønnsbra året, og hun er ikke ute etter og ute i braunen. Som jag var upptäckt med. Det är inte mer att vara så bönlös. Alltså. Det är inte missfärd. Det är alltid att jag ska läsa lite center och så blir det till dess. Alltså det ständer i första versen och i fyra grunden på 8. Paulus i Ranvi vilja Guds kallar till apostel. Jesu Kristus og brorens hostenes til samkom godt som Korinth er de som halke er i Kristi Jesu kattla, høyla og samme ved ødlom som egn og kvarjens den akattla navn herre åkere Jesu Kristus tarra åkere neiver vi tykkon og frier fra gode feir åkere og herren og Jesu Kristus. Han säger det så väl.
0: Ja, ja. Han säger, jag tackar allt det goda med inom fyra tecken. Fyra tecken är ett gott som tecken är given i Kristi Jesus. Är att tid i honom är vår rök i ödlån. I alla tala och ödlån kunskap. Ägna vittnesbörden om Kristus är ju vår stärfäster i tja tecken. Så tillstånda inte attalea och nägra i nöje gavå. Medan tid vantar åbenbering Herre åkare Jesu Kristus. Hansare som eisen skal stærfeste at de kan lykke til endan, og lastande av deg i Herre okkar av Jesu Kristus. Trofast god som til vår kattla vi til samfella vi sån hansare, Jesus Kristus Herre okkar. Men, i amene tikkun, brøvor, vi navn i Herre okkar av Jesu Kristus, at tid må ødel tala hit sema, og at flokkadrotter må ikkje vera tikkara middelen, men at det må være fullt sammeint og i samme sinne og som askoen. Vet du kanskje stekke løsene her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så det er sørste vers som jeg leser, det er nok så kjølsomt dette vers. Så det er jo akkurat motsatt av det som man kan si, man lærer i heim noen idéer.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så olika meninger som gjør det løst, og selv om man mener det samme, så skal man bare fyre en diskusjonskilt, mener noe annet.
1: Ja.
0: Men han er slett kjær.
1: Nei.
0: Og det som er øyla viktig, uihesnir, det er ikke den semjan som man bare kan gjøre sånne midlene, vi skal halte hatt det.
1: Nei.
0: Men det er at du nevner nøysene her, at vi navner Herre okkar Jesu Krist, ja. At vi må alltid tale det samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York og nå. Det er han styrer. Altså, det har vi tatt om det var alt som han øyer i likhet med noen tøy. Det er sannheten etter han at likhet med er ikke okkar.
0: Nei.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tog jeg hvordan for spekk hvor jeg kom vi kjærløk og gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enke, altså.
0: Mm.
1: Alt i himmelska. Og ikke alt i jørska.
0: Akkurat, ja.
1: Det er alltid er rettig og samfart om nekken for dem. Og jeg er så glad for fyre nettopp etter jeg som vi läser om här. Ja. Att det touchar alltid gott om vi nu fyrtikon fyrtan varje gott som tikkun er given oi Kristi Jesus.
0: Mm.
1: At tid vi har noen er våren røyk i Øtland, og i Øtland Tælo, og i Øtland Kunnskap. Jeg minner meg når jeg har Rombrev 5, altså, det første verset her, at Rattskjørt og Trygg, har vi tog inn og frivet kult i Herre og Jesus Krist, og vi har nå ut i Trønne, et gang til Sandai som stand. Men det er enda nøyen er om et eller annet tøytinger, Mikkel, Då hon lyckte inte, då som vi kallade att han fick nöje.
0: Nej.
1: Slätt inte. Och då säger han här att vi trodde att vi hade en gång till dessa nöje. Som vi stannade och gjorde rövsakna vid honom och dörrgods. Och inte bara det. Vi rövsakna och trångt honom vi. Och det är helt öllig intressant att ges ner. Till trångt den här koma. Då är att trångt den viskar tål. Tjänk oss på den,
0: ja.
1: Ja. Och talet vi ska vän. Och vänen är inte skammar till kallar sig gott. Så jag tror att vi gör snakare. Vi har det andra som givet något mer. Så det är en omvetande inställning. Och vi kan handla på. Alltså, mm-hmm. Från god till och kom. Alltså.
0: Yeah.
1: Och i andra. No?
0: Jag tycker att det är han menar vi här. Han byter tal i samma. Och så är det flocka drottning måste vara till kammedlen. Men att det må vara fullt sammanhang till samma sinne och som i avskåan. Och är det här galtande att det är Guds kärleksande som rävar i åkra görsten och vettar ut från åkra görsten. Så händer detta. Och det är det som han är klar i över.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Då är allt ströj och sånt. Ja. Det är inte av honom, va? Men hinvägen säger så är det sjövande att jag tror att onkel Ersta säger att han menar helt inte vi att vi ska bara säga ja och gå och tacka allt.
1: Nej, han är det inte.
0: Men det som är av god,
1: ja.
0: Det här han vill att vi ska koncentrera oss och vara sammanhängt och tog, ja.
1: Tog är att tog kom vi upp att tog någon av mötet i Blnäs. Han tog av er, någon går drång på den.
0: Ja.
1: Och jag checka möte och Mischa checka möte och fälls föräldrarna. Så får jag möte tror jag att det kan vara sån här kvar. Och det som vanliga tofton var lagt upp till det var ett evigt vittnesbörd. Det var ett evangeliskt möte. Och där kunde det vara en som vittna av. Man tog jag inte börja be antan, be hin och be dig, så framvis. Och inte var det rätt slagt av människor.
0: Nej, nettopp, nej.
1: Men man råknade vi att anten får det. Att tala och tjock man. Det är kemiskt, va? Tog. Jag kallade det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt, ja. Och våra likam är ju höjre till Guds kärlek, alltså höjre till näka som sömer sig ta emot, som tryckvar Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sömer sig och det är uppåter gibri än det.
1: Ja, akkurat.
0: Det kan helst inte annat än sömer sig. Är det
1: ja.
0: Alltså, oj, som han talar om här.
1: Ja. Ja.
0: Du så hävd alltså ett utspring från Guds anda som bor i Jokona.
1: Ja.
0: Och här är allt fullkomna.
1: Ja, fullkomna.
0: Alltså helt, alltså. Så vi berar i Jokona något som är fullkomligt.
1: Ja,
0: ja. Godomligt.
1: Ja.
0: Som är hela anden som är god i Jokona.
1: Och det är ösen som märkligt tar vi så sådja virskifte i samkommet bröjtas.
0: Mm.
1: Och samsmöten tar man alltid så omätliga spänter på hur det är för att gänka. Det är värre inte lagt rätt.
0: Nej.
1: Och jag minns helt från Ebenezer alltså hur gott det kunde vara. Och just när jag toft de fåglar för era ständer som man kom till så möter han. Och saknar den blev så väldigt stor att vi missade han som hjärtstockare och gör likamö och gör samkomna.
0: Mm.
1: Og som en jøk noen akkurat likam, et eller likam som er øyt ved Kristus, kan styre øysene til dette kommer til det praktiske, som vi kaller praktisk tals.
0: Ja. Så, ja, nå er det til yngre enn to.
1: Ja.
0: Men altså, jeg minnes godt at foreldren kommer for ut i saltsiloene til samfunnsmøter.
1: Ja.
0: Og at det var eller lengmøt.
1: Ja, ja, det var lengmøt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg skilt så sattende at det kom til at det tøyene var det for det meste frukt.
1: Ja, det var frukt.
0: Og det var så eller nekve vittnesporer og taler og så ja. Som kom frem. Ja. Og det var lykke som undantaget fra nesten til tøy vanlige. Ikke tøy at sånne kvelden var det lykke som alltid frukt, men jeg må si alt det som jeg minnes, så var det lagt opp til, det skulle ikke være med en annen tøyma.
1: Nei, nei.
0: Men samfunnsmøtene var undantøysen. Da var det liksom ikke grenser for hvordan det kunne være.
1: Jeg minnes da Palle Samarian og kom til Trekva, og Dåsen kom også til Trekva. Der var fjellagsviner og æren, og. Og der kom så en utdragblad til Skotlaunar, og vi var nettopp ute til æren, til møtene. Og det var så sorgligt. Jeg kan ikke si at det var avskil, men det var godt skil da. Og Palle ble så ivrig og tog at han vant det at han får ikke slippe det av vittna. Og han røpte så, og sånn som han, bare som han tog det, at jeg hadde spitt et eller annet vitt bare, vitt vil jeg gjerne. Han var vitt spor. Og tar før så, peier opp. Og det er smavig svets på høyre. Kjell Sonne Mandon som hadde livet og lengt liv. Og vi var kanskje best alt, kom til trygg. Høyre hadde vitt noen herren, yes. Hvordan er alt praktisk til livet nå?
0: Jeg minnes det som, det har vært helt særlig, som jeg vet ikke at jeg var ganske nettet, men jeg følte til at det var kjeilig til at jeg skulle være så unge, at jeg skulle være til møtene. Det er jo så spennende, ja.
1: Ja. Var det ikke i?
0: Nei, ikke da. Jeg vil slutte da. Jeg vil ikke være, det var nekk for sent for møtene da, altså.
1: Ja, så, ja.
0: Møtene var kanskje livet for nesten ut mot midten, at vi kvørst.
1: Og da hadde jeg at jeg kom nok vel frem, men at det var som vittnesbord når Kristus er og i. Är ju vår stäffaste tjatikon. Spetsbord är stäffaste och ären. Han kommer fram alltså. Känner du?
0: Mm-hmm.
1: Och till stant i tjattalet i Nackra Nöjka. Med han till Tvanta och åpenbären Karakla Jesus Krist. Han sa som Östern ska stäffaste tjatikon. Lyckat länta. Jag lastar till att det är Karakla Jesus Krist. Och heter Nackra som du nämnde ju Jan heter. Att han... Till att säga att nu kan det inte köra lunch innan Jesus kommer. Vi börjar vara ett rum.
0: Så du snackar om Arne vid början, ja.
1: Ja, ja. Och så är det er ansvar som vi gör oss nu. Ska stäffaste artikeln. Lyckat läntan. Olastande att det är Herre och Jesus Krist. Trofast är god som tid var kallar vi till samfälla vid son. Ansvar. Jesus Krist. Herre och. Alltså det är otroligt. Att han ska kunna börja till och se att det har plänt och hända något. Men det är inte bara till. Visst är det en god vi tycker var inte var god i allvalt.
0: Akkurat.
1: Ja. En god skapare. God frälsare.
0: Ja. Allt säkert. Alltså. Som är bara det här utsiktet. Alltså. Han sa som jag ska stäffa sig att det går lycka till ändan och lastande av det är Herra ochkara ja. Jesu Krist. Papur och prinsvärsta är tacknämligt.
1: Ja.
0: Och i sig själv hon pjöter inte vara något värsta.
1: Nej.
0: Det som djävul du visar
1: ja.
0: Det är sannolikheten som ligger 18-4 till det som vi skriver.
1: Akkurat.
0: Och vi känner det ju bara från pengarsälen och tjockorna.
1: Ja.
0: Att det är ju bara papur och liter och sånt.
1: Ja.
0: Men det är om våra virre.
1: Ja.
0: som vi kunde lytta.
1: Nettopp.
0: Och så vi kvar så kommer fast och sällar och alltså så sen som vi är här där i Danmark så vi falska sällorna. Och så blev man klacka på den här vägen till en falsk säl kan inte brukas till läget till han har inte vidare. Och detta här är ju nu det är så gott att gå till fonden men det är papper och plantsvärsta och brunaliga. Och kvar ju med till det som sållas ner och är för så lika mycket till det sannleiken.
1: Ja.
0: Och i åren och i tog som ligger 18-4 här i åren här. Och också det är en man som Paulus som häver livet efter tog som han sa att vara åra.
1: Ja.
0: Inte som möter sjolvon åren hon, Jesus, ja. Och han fär öjla längt och i ötland tog. Nek långt än till han nägande var attla.
1: Ja.
0: Av gode som hela att i åren skriva. Tog det var mycket. Och men så möter han herran hon, mamma så säga. Och härfra bröjtes livet till honom. Och han instittlar sig på till livet. Då han har upplevt är färre värdeläggande och att han är värdeliga herre. Han är sån gods och han är dejer, eller vär dejer för sin drockare, men rejs uppåter och lever. Och Paulus möter till livande uppristna herran Jesus, ja. Och härfra bröjtes livet till honom. Så det är inte så att han först har skrivit något som rithövån där annars gärna. Det kan täcka också från värdeläggaren, men det finner på själva rejserna. Och så skriva där.
1: Ja.
0: Och gärna en värdeläggare till som faktiskt är allt värdeläggare. Man kan ombå och syra värdeläggaren till det här. Men här är det övrigt. Här är färingen och arren till att skriva. Då är det en sån tänkt ut, en sån kraft ut i ästna.
1: Nätom, ja. Det han säger att det är som tog oss att läsa.
0: Ja.
1: Men jag menar, tänk om bra vår i namnet Herre och Jesus Kristus. Att det må vara tärligt sen. Och att flocka trottor må inte vara tyckare mittlen. Men att det må vara fullt samman och i samma sinne och som jag ska. Detta kan han bara säga att Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Skickning är rojk och nej i stora Kristus lever i mig. Annars är han inte kunnat sagt det. Det är tv-värdelag.
0: Ja.
1: Och det som är störst med en äggförsörjande är nettopp att det är så antalliga sannlökande. Som kommer fram när man läser bröven, ja.
0: Mm.
1: Och han säger så bara inte att han är här, att tog med det sagt om tecken bröver och mojner, att jag tar mig så klåa, jag ströjer er teckarna med. Jag mojner vet att jag nog för teckarna säger, är er palsam av, är er apalsam av, är er kefasam av, är er kristusam av. Och så spyr han när Kristus på ett sånt. Jag Paulus krossfäst för dig. Ettla, jag har ditt döpte namn Paulus. Och så får han en nöjhet till det. Han tackar för han är inte döpt några nätar. Alltså här får han bara en nöjhet som bort fram. Åtta nät. Och samma möjl.
0: Ja, alltså det som man vill säga här är det att så tydligen vi inte som dobren är så må han omgående få hövdsfokus.
1: Nej.
0: Det är det som man säger här. Då.
1: Ja, det är det han säger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och alltså att det här vi att om man är flockadrotten att är man vi en för att kanske är Paulsam av. Är jag Paulsam av. Och man kunde vara här och sagt att er är bröder med av, er är pinsam med av. Ja? Det är värdeläggaren till det han säger.
1: Ja.
0: Och så må vi fyra till den värdeläggaren som är det, men i andra någon.
1: Ja.
0: Och det som ger till honom överlöst med och tror som sitter här.
1: Ja? Ja, ja. Så alltså, han färdes inte där, han säger, han nämner tog att det är Kristus på ett sånt. Är Paulus krossfäst för dig. Ettla. Jag har ditt upp till namn Paulus. Jag tar sig god till för att jag kan ha tecknat av döpt åt den Kristus och Gaius. Så andra kan säga att det var döpt till namn mot. Ta upp till jag är inte här till Stefanus. annars var det inte med ångarna jag var dött. Kristus sände mig ju inte att öjpa, men att kunna evangeliet. Inte vi vissom åren för att krossa och kryssa kunna missa kraft så in.
0: Akkurat.
1: Jag känner?
0: Ja.
1: Vår krossens är vissa med dörskaper som får täpas. Men åken som tryckva är ta kraft gods. Alltså, det här är det inte något annat. Som ber.
0: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomna vira.
1: Ja.
0: Att han firar allt det här som han tåsar om.
1: Nej.
0: Han vet vad han tåsar om. Han finns det åbenbara från herran och självorna. Han inte finns det från nögna hinna posten.
1: Nej, släts
0: inte. Utan nögna nögna. Han fick en beinlös åbenbara.
1: Beinlös åbenbara.
0: Ja. Och då han så refererar ju vid hinna apostlarna så visste jag sig att det stämmer ju vid det här som...
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, akkurat det samma.
0: Ja.
1: Och i munnen dagliga visste jag alltså sånt. Som nu inte är möjra, när man blir så gammal så. Så minns jag att jag med och ringde till munnen och spurgade mig om vad som hus nu åttan. Och äldre med och var det jag. Och jag blick då fettlande med år och han är en akona men det är åtta och bad. Och så ta som ofta så tog jag bara och fick Malinsen fram, standard Malinsen. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och då vi blev så lika och vinner den vävaren som lade det där, som åtta där. Och tog ut öliga väl och så platt jag med. Så blev det bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så där gjorde jag det här för den här och så. Jag var vid att bära sig av malen sen i chatten och tar han kommer. Till morgon och pratar med mig och... Och så säger han ett eller annat om ett här. Att detta var det först till och klara till sig. Jag är rädd att jag var för att göra det här hos. Öliga fitt hus och som passade lite till Taipei. Ja.
0: Mm.
1: Och så pratade han med mig och spyr mig om akkurat. Och, som lötte till att jag säger, ja men hur skiljer jag till honom till? Ja, han visste inte ordentligt, men hette vi att komma till tryck av Jesus. Hur stäv är, alltså hur som han upplevde det. Jag säger, jag gav honom till. Det är gott att du nämner det. Då jag att du inte har blivit den så att den här är att du ska ha blivit den. Och det kan inte annat än om du ber på att du är inte frälst.
0: Mm-hmm.
1: Så kanske känner vi det gott att bli frälst. Och så bär vi enfalt en år och gröt i om fratöj. Och jag spörde så inte Majra. Det måtte jeg oppleve. Og så da jeg kom etter til arbeids, den etter, og konen bjør meg inn til en kaffemånd om touchdøyene, så følte han grat.
0: Mm.
1: Nå var med oss og den freste seg. Nå har han gjort det for henne.
0: Ja.
1: Det var eldre folk. Altså. Så sier jeg, det var virkelig godt, sier jeg. Ja, men det är inte frälsig. Så tar jag henne här och tar henne.
0: Akkurat, ja.
1: Alltså, och här, och i tojtidsland någon, alltså. Jag vet att jag har en sån tant i öron. Det är malet av en hus nu,
0: ja.
1: Och så kör det till Löjver som jag så rukt. Att jag slappar löja han till Kristus. Jag slappar löja henne till Kristus. Och så framvägs han.
0: Ja.
1: Och jag måste bara säga till er att Herren är säkert gav i mitt arbete. Och gav i till människor som har bygget med ett attla till att det skulle bli frälst, det är inte er frälst.
0: Ja, väl är ju tanpål att det är ägstna en sån tjänaste.
1: Ja.
0: Att det var ett och kvart arbete.
1: Det är tärta, ja.
0: Och så vara vittne här som man är. Vi ser till livet som man ber vissa,
1: ja.
0: Du, jeg legger et mest til at du forteller om alle mannen her, at du presser han ikke til å be noen bøn eller noe sånt. Du gav sånn evangeliet, og så tok han imot du,
1: ja.
0: Akkurat som det skal eire være i hverdagen.
1: Og det er så naturlig at jeg lette han slippe å fortelle kongene først. Og det var jo i henne det som hun løsene, sa jeg.
0: Ja.
1: Så jeg var, hverfor jeg har sett seg kona, hun tjekk nek, og hun er i sykkel, og han er i sykkel, og kom rundt i bøynen, og så platt jeg ofte for å prate med henne. Og ja, så minnes det jeg tar jo, hun la til å dødja, så græt hun og sykkes noen fra Vidjana. Og jeg sier hvor glede han tok av han, du var ikke frelst, du tror det er Jesus. Ja, men det er et ord jeg ber for jeg var, sier han. Jeg sier, det skal vi da. Ja, men hvordan? Jeg sier, jeg skal be for stakkars som er mamma og Jervis sin og døtt. Jeg kan gå til å ha på den her løtt, og så ber jeg vidt. Så ber jeg vår stål, at jeg var sammen med henne. Og hei, du vet ikke så mye, jo. Så glede han ble at han klarer det, altså.
0: Tørst.
1: Ja. Og skaper du etter at du merker i hjertan at, at Herren skaper det anfallet av evangeliet.
0: Ja, akkurat.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Det er ikke tog at det er minne verst, men det er så anfallet.
0: Og så møter menneskene her som teier.
1: Og møter dem her som teier. Og jeg ser ikke hvordan det er en sang.
0: Ja.
1: Men jeg har jo med noen teier, og det kan man jo drekke av og få grata. Och så framvis.
0: Mm.
1: Det är bara så underfullt och idéan för mig att minnas helt. Tejer i fjärren och husständer i fjärren och kröjt att det var ett isch, men alltså. Men så sa ett annat som han gjorde till att jag var livet om alla. Och vi skulle mala ett attor och nästa år. Ja, vi kunde läsa två år kränka sig. Ja, det blev det alltså. Det är nog väldigt gärna att ha ett av kontakterna och allt det här.
0: Det var för samfället jag ville ha det.
1: Ja.
0: Du så stor tydning hävda.
1: Ja, det hävdar Atlantutning.
0: Ja.
1: Alltså, det hävdar Atlantutning. Det är inte något annat. Och han, som river Atlant och i Atlant och vi Atlant, som han säger en och sen. Skrivet ni, känner du?
0: Ja. Det är akkurat det här. Det är det här löjva som...
1: Ja, det är löjva, ja.
0: Som är så brövna här, alltså inte att få fram i åkorna. Det är som någon bor i
1: åkorna.
0: Så bor i ödlån som tryckvar av Jesus, alltså. Pass. Så är ganska tillvitan om Guds störst, att det här kan vara imiska.
1: Ja.
0: Men det här skulle ödlvita att han tror att Jesus är detta löjva här.
1: Han har ju ödlvitat det.
0: Ja. Och här vi är vid så man kan säga, vi ska prata sig på samma så är vi ett objekt för hans omsorgarna.
1: Ja.
0: Yeah. Han inskjer att vi ska få glädjena och sikningarna av att detta löv släpper fram med att oj och honom.
1: Man märkte det alls nu att allt var bra.
0: Ja. Akkurat.
1: Ja, det var allt bra.
0: Ja.
1: Ja. För det han säger alls nu med att det jag spurgade han om tantal, ja, han gick i kyrk och sa han kom som det här. Så jag sa alltid att det är nog, nej det är inte nog. Så, titta, om jag är helt det här, att det var inte nog. Jag sa, nej det, titta personliga så att det är vi har då. Han har skapat allt det här samband. Det är det som har skapat det alltså. Han har skapat det. Tog inte och tror inte till det. Tog ska ta av det.
0: Ja, og det er det rett og rett og fylgjende om å se hver man som annars kommer. Da.
1: Ja, alle sammen. Ja.
0: Det er det personlige, at man kommer kjenne til.
1: Ja.
0: Det er så helt og medelig sånn utning. Det er det som er livsbrøytende for mennesker. Ja.
1: Fullkomlig.
0: Ja.
1: Det er sånn for oss som Sager sier, at jeg sa og jeg sa han dit. Han hukte mildt av meg, og jeg sa det var fylt for glede. Sorgen, Fausen, V och allt det här. Alltså, vi tar så omätliga perlor av sankon som uttrycker det här livet. Ja.
0: Ja, ja. Det är helt visst.
1: Ja. Han sier det jo 21. verset, altså. Ja, du vet det at høymeren, vi vursta om søgnen, kjente ikke godt, og vi vursta med hans her. Lykke at det er godt, vi dorska på prætkner, jeg fredset deg som trygg. Jøter krever jeg jo tesjen, og krikker søsja vursta om. Men vi prætka Kristus, krossfestan, jøten og hans støyt, og høytningen om dorska. Men tøymen som kattler er og bærer jøten og grikken, Kristus kraftgods, vursdom gods. Så sier han, «Du dorskaper gods er vursere menneskene, og vøyglade gods er sterkere menneskene. Du hittja kattler, tykkere prøver. Det er ikke mennesker vursere trolten, ikke mennesker mektige, ikke mennesker avbarnere. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalde gods er fyrir at kjerina vise til skammar. Det som var høymen hun vågt, utvalde gods er fyrir at kjerina sterska til skammar. Og det som høymen hun er i løyti at høya. Hitt vannvirta, det som han ikke var, utvalde gods er fyrir at kjerina til skammar, det som var neka. Så han ikke alt skal rösa seg fyrir gode. Men av honom är det tid, och i Kristi Jesus, som är våren och om vårdstammor från gode. Rättvåse, heilagering och ändervåse. För att som skriver han och i rösa sig, rösa göra. Allt detta är från han. Som är våren och om vårdstammor. Kristi Jesus. Vårdstammor från gode. Rattvis, heilagering och ändelösning. Fyra som skriver, den är rösa sig i herran. Är det inte störst?
0: Jo, till helt visst. Och allt det här, det ger så till att vi är ödsby.
1: Ja, ja.
0: Faktiskt lukar mycket om man är hälsovera visande klokan, eller man är där, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det är bara så till att Guds visdom är något annat än det som är visdom i hesen heime. Ja?
1: Ja,
0: det kan vara nog så ringt att sucha.
1: Ja.
0: Men ett som fyller nätt och vi kanske har visdom som inte är av goda, det är att rosa sig. Ja? Det är att man behöver kämpa sig fram till ett land och funnit det av och så rör man sig att göra det. Och så vill jag ta lite upp och finnas att lära, men det nyttar inte om man inte är i den där visdom som han talar om här.
1: Han säger en sanns, ja. Guds visdom är det. Guds värld han säger, ja. Ja, Guds visdom är det Jesus mån. Lätt värna sväva sig.
0: Akkurat.
1: Och jag har sett visdom frätsat, ja. Och allt var det frätsat med. Så är det anfallt alltså.
0: Vill anfall sagt, ja.
1: Det är alla två in i hjärtan.
0: Ja. Det är akkurat det här. Guds visdom går ut.

0: om ta Jesus tåser lärsvänna om talsmannen.
1: Ja.
0: Han ska kunna det kunna.
1: Ja.
0: Han ska täcka mer
1: och kunna det.
0: Ja. Men jag var tyckorna. Vad är det här är som han säger att det är som du nu känner vers som du säger vad som verkar stå till allt ästen, ja. Men vi talar som skriver är det som inte äger hever sig och inte öre hörst.
1: Ja.
0: Och som inte kommer upp i hjärtan nägars människa. Det som Gud hever görst heimon till rejar som ja. Älskar han. Och så stäcker vi ofta här. Ja,
1: ja, ja färs långt.
0: Färs långt, ja. Och så huxar vi det. Jag hade hört till hinnemänna.
1: Ja.
0: Men, säger han, och hon hever god åpenbära till han i andra sönden.
1: Ja.
0: Och så får han, vad gör vi tog, ja. Så det är så färdligt störst att det här virus som vi har finns i ojocken. Vi hela andan,
1: ja.
0: Vi Guds liv, vi Kristus liv och ojocken.
1: Ja, hvis han personen inte släpper av er att han firar ojocken, alltså i lika med ojocken, och i lika med någon som att han är, så missar vi det ju, ja, av en fel och
0: mm.
1: Så får allt bara för sig.
0: Ja.
1: Och det som är man inte bra att vara fyra. Det gör man inte vi.
0: Nej, det
1: är inte. Så detta bara lite. Och det mest jag syns det av oss när vi samband med Tärböj, Heje och hur jag lyckades det kunde vara brukt. Men nu är det nu i någon halvt år en som värld var. Alltså i samband med sin, i samband med alla.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och det är han som ska öfta rösa sig. Att det är han som lever i mer.
0: Nej. Jag kommer ihåg som en sang här som jag tänkte att Lucas citerar han. Han kommer till mig ner. Ja. Ja, det är ner fri och still som flågon flyter.
1: Ja.
0: Här som anden fäller då.
1: Ja.
0: Miska fänka hus han bryter, bryter i bökta, hjärsta tja.
1: Ja.
0: Så ni läser som säger, fri ur siktnaje, fri ur hejlaje, djupa tryggt i sval och sin, takna stormaner, lätja tjeckvaner, här som anten kommer inna. Och andra verser säger, här som söte himmelgäster, hälso, löv och glädjeber, troar vajkor, styr tröster, Sturan oregf borstefer. Tria verse. Eins o regna lofti tjemur. Eins o solskin himlefra. Så Guds ante grauur fremur. Her han fettler, görst du a. Og fjorda verse. Hikso bunast herrans ekur. Salen trötta singur glä. Lufsins streymur milder vekur flyter atu ötnastea. Og det sista verse sier. Å, hin frelsa, dyra sæla, kvarja stund hans åsjån sjå, allt i prys hans kunna tæla, allt i dvölja honom sjå. Og medtala går sankras nær.
1: Her allt vi.
0: Ja. Her allt vi, altså sankras nær.
1: Hvor omsett han?
0: Det er Victor som omsett han.
1: Ja.
0: Manny Payne Ferguson.
1: Ja.
0: Det er just han, jeg kjenner ikke navnet, men. Og medtala går sankras.
1: Ja.
0: Och det är akkurat det här som är rikedömet till åkom. Det här andans liv som vettlar fram och skapar gråvor och allt det som gott är.
1: Ja, ja. Då tar han börjar den tre kapitlet.
0: Ja.
1: Då ser han vid dig, och jag prövar för att inte tala vid dig som vi antar i. Men bäst som vi alltid, som vi nu förenkar i Kristus.
0: Ja. Så han säger faktiskt här åpenlös att det är en boning och just nu liv någon.
1: Alla tiden.
0: Ja.
1: Vi är nog så glada för att allt det är ständigt skriva.
0: Ja.
1: Och han tänker det alltså, han blandar det skärman och likväl. Han tar det fram och så säger han kvar han gav dem. Vi har gav att det kan dricka. Vi har gav att det kan inte. Då är det allt det det känns. Jag har inte talat det känns nu helt. Då är det allt igen. Då är det ta i övont och träter tycker de att är det titta i kjalt ni vet att det kan vara som hänt som människor var. Och så kommer han att ett litet ja. Och han säger på alls som är och en annan är det på alls som är och ja. Är det titta i kjalt människor och kvädra på alls och kvädra på alls.
0: Alltså han säger ju faktiskt i verkligheten och vet när versen det är.
1: Ja.
0: Jag vet är ju en babystöje.
1: Ja.
0: Ta i vid kjermon och mittlen Guds ampå män och kvinnor som är sett till att tända åkorna. Och jag hade helt hand av en, helt hinvind. Ja. Men jag säger om jag tar i gärd här, ja men så är det inte utrav i Guds anta.
1: Nej.
0: Så Guds anta har inte haft det här badmaktiga ösare.
1: Nej, nej, slett inte.
0: Nej.
1: Alltså anten har det här att att göra bonast, så att bonast och i antalna.
0: Akkurat, ja.
1: Så det han är inne i här, så han sa. Kanske lät han släppa. Ja.
0: Lätt upp, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det säger också nästan till Paul att vi inte att kjallt om vi inte är fötta nödjön och vi inte har oss andra i oss.
1: Ja.
0: Så man vill själva tacka älger, kvart liv vill er liva. Vill er liva heter bara aktiga strusluiv, kan man klanter och struier och personsborningar. Eller inte liva heter här andans liv som ber sort och semjevissar i världläggarna.
1: Akkurat.
0: Och tema är så, och för enkelt skynd och läge, roa för sig själva. Kvart liv inte er liva.
1: Akkurat. Alltså han spyrte kvart er till Apollos och kvart er Paulus. Tänare som till kontriktvi. Det som Herren gav ögon och kvar. Jag plantade i Apollos vattnade, men god gav vuxt. Kvart är han plantar ett att han vattnar ut i näk, men god som gav vuxt. Han plantar och han vattnar i röjt, då ska kvar få sin äkna och lön, ett sin äkna arbete. Då vet du att samverkar man gods, tider äklande gods, byggning och gods. Att det är nöj och är mer i givet när vi är som vis och bygger man stöd och lagt runt denna. Och andra bygger av henne. Men ögon och kvar, nu kommer det sånt att säga igen. Men ögon och kvar, så är det tid hos han bygger av henne. Är det grund kan han inte lägga än henne lagt er. Det är Jesus Kristus. Och så får han att ta sig att rummet till.
0: Ja.
1: Kanske man bättre vi.
0: Ja, akkurat. Ja, han säger det faktiskt klart och tydligt.
1: Ja. Ja.
0: Men det som ett gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Vi tar det kvarsna personer.
1: Ja.
0: Och tar det kvarsna tjänaste.
1: Ja.
0: Och så kanske detta människa som kommer på att ja, men, Apollos är näkt behärliga lust efter. Paulus är så snjattler eller vad man ska säga, vad det är. Så nej, jag hade mer av Apollos, ja. Och en annan säger, ja men lycka väl, alltså, Paulus har till visst det som han säger. Ja. Och där säger Paulus, ja men vi tjänar det samma ändamål.
1: Ja.
0: Vi är bara tjänare herrans, en plantar och en vattnare.
1: Ja.
0: Men om man har allt det,
1: ja.
0: Så är det god som gör vaxtröna. Det är i allt det är vi ska lära rykta där.
1: Ja.
0: Ja. Men han kommer eisen in och här att det här vi som nämnt om att är det grund kan och inte lägga när han är lagt där. Det är Jesus Kristus. Ja, han säger bara fram och undan här med en för sig till hur han bygger av henne. Men om näkar av hessa grund bygger vi guttle, silvere, dyrensteinon, treje, hodje, holme, så ska komma suttjas gos och versk eins och kvars dævren ska visa det, ty han vil åpenbæra i elda, og gos och versk eins och kvars ska elderen røyna. Ver versk en hur byggt av grunden av standard, det ska få lön, men ver versk eins och kvars brent upp ska han missa henne, så lönna, Sjölver ska han ta våra frälster, men som jag kan älta.
1: Ja.
0: Och det som är faktiskt rätt tacksam för er,
1: ja.
0: Allt det tvatt som er kommer vid sjölver, det är för att försvinna i älten. Och ta väl bara till efter som han
1: ja ja.
0: Hever, ja.
1: Akkurat.
0: Hever, ja. Och nej, jag har givit och lov till det här. Så här är inte en äldre kvar och vi ska brännas, men en äldre kvar och akkurat värsk skulle brännas.
1: Ja, ja, ja.
0: Om de stannar runt den.
1: Och så ser han helt läntan att jag vet att det inte är att det är tempelgods. Och andra gods på röjtäck.
0: Ja.
1: Vet att det är inte det. Ja. Jag aldrig vet det något samfört om det. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så är det som danska ordet att jag säger ett är kort att förstå, ett annat skip att följa. Men nej, allvar, han det är öjla ryktet, det är tog han knyter det så öjla väl samman vi
1: ja.
0: Lika med tjocken att det är tempel.
1: Ja, det är tempel.
0: Heila antansa.
1: Ja.
0: Eller tempel gods sida ner.
1: Ja, ja. Och han tar bor i York.
0: Ja, och an, ja. Ja. Och tog är vi tempel då.
1: Ja, ja. Och ögonen är näka tempel gods.
0: Ja.
1: För god öga han till tempel gods. Röjla. Det är tid.
0: Ja.
1: Kanske man säger att det
0: är.
1: Ja. Och att dricka.
0: Ja.
1: Och uppleva det.
0: Ja.
1: Att vara tempel gods.
0: Ja.
1: Och det är öga människor som han äntar i kapitlet. Han säger till att. Han inte tar sig själv, han inte snackar tickra mitten av våra vissor. Vi är snöjma. Han vill ta det för att han kan vara vissor.
0: Ja.
1: Och så säger han till vissdamen och hörde jag snöjma till er. God är dörskap, skriver Johan som fänkar hina vissor i vissdom i svigetar. Uppfattar herren känner hos han hina vissor att här är det farfångtar. Han inte rösar till er människor. Allt är ju tyckare. Det var Paulus, Apollos, eller Kefas. Det var Heimeren, eller Lov, eller Deje. Det var det nu är, eller det komma skall. Allt har ju tyckat till. Tid har Kristus till. Och Kristus har gått till.
0: Ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, ja, ja, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Nej, det var god inte.
1: Ja, alltid då.
0: Tid har Kristus till och Kristus har det gode till.
1: Ja, nu ber jag till det.
0: Ja, och färger i Jesu namn så tackar vi till er för det. Och medaliga nöje tyna som springer ut från tyna kärleka till åken här. Tack för det att du har valt att ge åken löjva djöknen till att sånne tyna döje för synder åkare. Vi tackar dig för att du underfotlar äviga löjva som långt nu har tidigt byggt vid oss som tryggva herre. Tack för att du rydger dem som fyller vi och som fyller oss från här herre. Tack för att detta här är det som verkligen har varit i oss. I oss löjva och i oss tänd dövund till att vi ger oss liv här av göra det herre. Tackar dig för att detta andas löjva är det som knyter oss till Sjölvan himmelen här. Du har en söte himmelgäster som Sanker säger som jag citerar. Han är han som bor i oss. Tack för det här. Här är bara, inte bara att signa tryggt, äkna, dyra bara livande år till allt de som höra och lustar efter oss här. Och vi inte har att det är tryggt år här. Och inte akra meningar som vinna fram här och ta vidare vid det här. Att tryggt år är livande hög kraft. Och till det som fyrir djöknen här. Och dömer huxande och rå hjärstans här. Tack därför Paul här. Tack därför jag ser långt tog vi har haft samman. Och som vi tog någon namn och tog någon vilja har efter det här. Tack för Anja som gör det här väldiga värsta här. Möjligt. Tack för alla den insats som lägger i detta. Och alla hinna som är i ödlösen versen här. Tack för den här siktning. Och här är inte bara att sikna land och folk och åkare. Och tyna och dyra bara namn i Herre Jesus. Amen. Så är det här passen av hjärtamal kommande ända. Och vi är färre att tacka för åkken. Och vi är det Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar av Ljönon. Paul Färre. Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. tusen takk for hesa fer. Pastor av hjärsta mann som här var värre, tack han som finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och hesa pastoren, han kommer eisen att vara lagt oss här. Och han kommer eisen att vara center av tjej, kristligt kringvarsp. Så en affär, tusen takk for hesa fer. Og vi hesson, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bærefevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Hesefer.

0: Can you translate that?
1: There once stood a wall.
2: Det stod en, var en gång en vägg.
1: Deep and wide.
2: Deep och
1: tall
2: stor,
1: and strong.
2: Och stark och stor.
1: There it stood, built of all.
2: Den stod där och
1: of all our sins.
2: Och var byggd upp av alla våra synder.

0: Put your hand on your heart right now.
1: Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
0: Healing is taking place right now.
1: Det sker helbredelse akkurat nu.
0: Miracles exploding.
1: Och det är mirakler som exploderar.
0: As you have been conscious of his love for you.
1: När du blir bevisst hans kärlighet till dig.
0: I want you to say this after me.
1: Du kan säga efter mig.
0: The Son of God.
1: Guds son.
0: Who loved me.
1: Som älskar mig.
0: Gave himself for me.
1: Han gav sig själv för mig.
0: Me.
1: Mig.
0: He loves me.
1: Han älskar mig.
0: And let this love right now just go deep inside you.
1: Och låt denna kärlek nu gå djupt på insidan av dig.
0: Take a deep breath. This presence of the Lord is all over this place.
1: Pusta djupt in i hans närvaro.
0: Be whole in Jesus' name.
1: Se Jesu namn.
0: Be free in the name of Jesus.
1: Var hel, var fri.
0: Be free from all rejection.
1: Var fri från all förkastelse.
0: From all inferiority.
1: Från all mindervärdighetsfölelse.
0: Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Be free from all bitterness.
1: Var fri från all bitterhet.
0: From all unforgiveness.
1: Från all otillgivelse.
0: In the name of Jesus.
1: I Jesu namn. Oh, oh,
0: oh, oh. Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Seria la mansoria andala. Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Tack, Herre Jesus.
0: Father, I thank you for this privilege.
1: Far, jag tackar dig för detta privilegium.
0: Of this great conference.
1: Av denna härliga konferensen.
0: But more than anything else.
1: Att mer än något annat.
0: We thank you.
1: Så tackar vi dig.
0: That you have unveiled your son to us.
1: Att du har uppenbart din son för oss.
0: Of his love for us.
1: Av hans kärlek till oss.
0: Of your great love for each and every one of us.
1: Och din stora kärlek till var och en av oss.
0: I pray for every delegate.
1: Jag ber för varenda delegat.
0: Every young person here.
1: Varenda ungdom här.
0: Every pastor, every leader.
1: Alla pastorer, alla ledare.
0: Every church attendee.
1: Och alla menigheter som är representerade.
0: I pray for everyone under the sound of my voice.
1: Jag ber för alla som hör min röst.
0: That right now, Father.
1: Att akkurat nu, far.
0: You impart the spirit of wisdom and revelation.
1: Så ger du dem visdoms och uppenbaringsånd.
0: Your word declares that Joshua was full of the spirit of wisdom because Moses laid his hands on him.
1: Bibeln säger att Josua var full av ånd och visdom fördi Moses hade lagt sina händer på honom.
0: And as Augie and I lift our hands over this crowd.
1: Och i det Augie och jag lyfter våra händer över denna folkesamling.
0: Daddy God, impart the spirit of wisdom.
1: Så låt Gud få ge dem visdomsånd.
0: The spirit of revelation.
1: Ånd av uppenbaring.
0: In the knowledge of Jesus.
1: I kunskapen om Jesus.
0: Into your people now.
1: Till ditt folk akkurat
0: nu. In Jesus' name.
1: I Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you been blessed?
1: Har du blivit välsignad?
0: There is a sweet anointing in this place.
1: Åh, det är en skön salvelse här ikväll.
0: Carry it home with you.
1: Ta det med dig hem.
0: Carry it back into your marriage.
1: Ta det med dig hem i ditt
0: äktenskap. Into your relationship with your children.
1: In i relation med barna dina.
0: Back to your churches.
1: Tillbaka till menigheterna.
0: If you're from another church.
1: Hvis du kommer från en annan menighet.
0: Take it back to the area you came from.
1: Ta det med tillbaka till det område du kommer från.
0: And tell the world.
1: Och säg det till världen.
0: God is not mad and God is not angry at them.
1: Gud är inte sint på dig.
0: God is welcoming them home.
1: Nej, Gud hilser dem välkommen hem.
0: Because Jesus has exhausted all his anger.
1: För Jesus har absorberat all Guds vrede.
0: Give him praise. Hallelujah.
1: Så ge han ära.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Ah, hallelujah.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hej i kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.